prepodobna mučenica Fevronija. Kći senatora Prosvora iz Rima, da bi izbegla brak sa smrtnim čovekom, ona sebe obruči Hristu i zamonaši se na istoku zemlji Asirskoj, u manastiru gdje njena tetka Vrijena beše igumanija. Lisimah, sin nekoga velikaša, imaše želju da se oženi Fevronijom, no kako car Dioklecijan podozrevaše u njemu potajnog hrišćanina, posla ga na istok sa Selinom, stricem njegovim, da hvata i ubija hrišćane. Surov beše Selin kao zver i svuda bez poštede istrebljivaše hrišćane. Lisimah, naprotiv, gde god mogaše, šteđaše hrišćane i sklanjaše ih od svoga zveropodobnog strica. Napravivši pustoš od hrišćana u Palmiri, Selin dođe u grad Sivapolj, blizu kog beše manastir Devički sa 50 isposnica, među kojima i Fevronija. Iako joj beše tek 20 godina, Fevroniju poštovahu i u manastiru i u gradu zbog velike krotosti, mudrosti i uzdržljivosti. U tom manastiru držaše se pravilo blažene Platonide, ranije igumanije, da se svaki dan petka provodi samo u molitvama i čitanju sveštenih knjiga, bez ikakva drugog rada. Vrijena beše odredila Fevroniju da čita sestrama sveštene knjige, i to stojeći skrivena iza zavese, da se niko ne bi zamajivao i plenio krasotom lica njenoga. Čuvši Selin za Fevroniju, naredi da mu je dovedu. Pa kad se sveta devica nehte odreći Hrista i pristati na brak sa smrtnim čovekom, on naredi da je šibaju, potom da joj zube izbiju, potom da je odseku ruke, pa prsi, pa noge i najzad da je poseku mačem. Ali mučitelja toga istog dana snađe strašna kazna Božja. Bes uđe u njega i obuze ga neki samrtni užas. I u tom užasu on udari glavom o mermerni stub i pade mrtav. Lisimah naredi da se telo Fevronino sabere i odnese u manastir, gde bude čestno sahranjeno, a on se sa mnogim drugim vojnicima krsti. Od moštiju svete Fevronije bivahu mnoga isceljenja, a i ona se javljaše u dan praznika njenog i stajaše na svom uobičajenom mestu među sestrama, i sve sestre gledahu je sa strahom i radošću. Česno postrada sveta Fevronija i preseli se u večno blaženstvo 310. godine, a 363. godine mošti njene budu prenete u Carigrad.

Fevronija Deva, Hrista ispoveda, stojeći pred sudom, krvava i bleda. Fevronija mlada ko palmova grana, od krasnoga ploda grana otežana, pa selinu zbori. Ja ženika imam i nikakve časti od tebe ne primam. Hristos moja slava, Hristos moja dika, oda krasna lika mojega ženika. Seci, seci noge put su prevalile, seci, seci ruke posao su svršile. Seci, seci jezik, srcem ću se molit. Krši, krši usta, srcem ću govorit. Šibaj, drobi telo, našto će mi telo? Lepše mi je ženik spremio delo, na nebesi gore među mnogim svetima, u sladosnom raju među angelima. Kada ja otidem, ne misli seline da će jed života tvoga da ugine. No, čuj me i pamti, gle, dana istoga skupa ćemo poći pred Boga živoga. Ti kao mučitelj, ja mučena tobom, svak će svoja dela da ponese sobom.

Rasuđivanje. Ko želi otkloniti od sebe buduće bede, mora s radošću podnositi sadašnje, rekao je Marko Podvižnik. Za veliku bedu smatraju ljudi klevetu i malo je onih koji ovu bedu podnose bez roptanja. O krasni plode blagodušno podnesene napasti. Napast nam se daje za dobru duhovnu trgovinu, a mi propuštamo priliku ostajući prazni na pazaru. Gle, i Atanasije, i Vasilije, i Zlatoust, i Makarije, i Sisoje, i hiljade drugih sledbenika najoklevetanijeg bili su oklevetani. No Bog, koji sve ustrojava na naše spasenje, tako je ustrojio bio da na trnju klevete niknu mirisne ruže slave za sve oklevetane radi imena njegovog. Da nije bio oklevetan, zar bi Stefan video nebo otvoreno i slavu Božiju na nebu? I klevetana Josifa celomudrenog nije li poslužila na još veću slavu njegovu?

Beseda vladike Nikolaja o današnjem i sutrašnjem danu. Ne hvali se sutrašnjim danom, jer ne znaš šta će dan doneti. Iz priča Solomonovih. Da se ne hvalimo, braćo, onim što nije u našoj vlasti. Vremena i leta položio je Gospod pod svoju vlast i On njima raspolaže. Samo Bog jedini zna da li će nas sutrašnji dan ubrojati u žive ili mrtve. Neki su umrli u oči dana venčanja svoga, drugi su opet silazili u grob u oči dana krunisanja carskom krunom. Da niko dakle ne govori, sutra će mi biti najsrećniji dan u životu, sutra stupam u brak, ili sutra se krunišem carskom krunom, ili sutra idem na gozbu veliku, ili sutra mi dolazi dobitak veliki. O, neka niko ne govori o sreći sutrašnjega dana. Gle, još ove noći može duša izaći iz tela i naći se sutra okružena crnim demonima u bitarstvima. Još ove noći može se čovjek odvojiti od srodnika i prijatelja, od bogatstva i časti, od sunca i zvezda i naći se u društvu sasvim nepoznatom, na mestu neviđenom, na sudu neočekivanom. Mesto da se hvalimo danom sutrašnjim, bolje da se molimo Bogu da nam da hleb naš nasušni danas. Možda nam je današnji dan posljednji na zemlji. Zato je bolje da ovaj dan provedemo u pokajanju za sve minule dane naše na zemlji, nego da sujetno fantaziramo o sutrašnjem danu, o danu koji ne može nikad i ne osvanuti. Sujetno fantaziranje o sutrašnjem danu ne može nam doneti nikakva dobra, dok pokajanje s plačem za jedan dan može nas spasti ognja večnoga. Gospode pravedni, sagori bezumnu sujetu u nama. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske. 8. jul po novom kalendaru i slavimo svetu prepodobnu mučenicu Fevroniju. Ona je kći senatora Prosfora iz Rima da bi izbegla brak, zamonašila se u manastiru u Asirskoj zemlji, gde je njena tetka Vrijena bila igumanija. Dioklecijan posla na istok Lisimaha i njegovog strica Selinu da ubijaju hrišćane. Tako su došli u grad Sivapolj, kod kojeg je bio manastir sa 50 devica, među kojima je bila i Fevronija. Čuvši da je tu, Selina naredi da mu je dovedu. Kad se sveta devica ne htje odreći Hrista, išibali su je, pa su je polomili zube, ocekli ruke, grudi, noge i najzad posekli. U Selina uđe zli duh i on smućen udari glavom u stub i tu osta mrtav. Ali Lisimah se sa mnogim vojnicima krsti. Sveta Fevronija postradala je 310. godine. Čudotvorne mošti su joj kasnije prenete u Carigrad. I pored svete prepodobno mučenice Fevronije, slavimo i prepodobnog Dionisija i još uvek traje Petrovdanski post, odnosno svetoapostolski post, dakle do subote 11. jula. U nedelju 12. jula proslavljamo praznik svetih apostola Petra i Pavla, Petrovdan. Juče smo proslavili rođenje svetog Jovana Preteče Ivandan i kako je ovaj praznik proslavljan u našoj eparhiji sa posebnim naglaskom na manastir Lelić, gde je služena i arhijerejska liturgija, imaćemo prilike danas da čujemo u programu našeg radija. Naravno, svrnućemo se i na petu nedelju po duhovima. 23 stepena u našem gradu, pretežno oblačno vreme očekuje nas danas, povremeno sa kišom i pljuskovima i malo svežije u odnosu na jučerašnji dan. Maksimalna temperatura vazduha do 26 stepeni. Najavljujemo jedan kulturni događaj u našem gradu. Naime, večeras u 20 sati buka u dvorištu biblioteke Ljubomirne Nadović, dakle u centru grada, književnost i ideologija, vodič za preživljavanje književnosti i umetnosti od Platona do političke korektnosti. Razgovor o pitanjima kulture učestvuju dr. Igor Perišić i Vladimir Kec.

Evanđelje od Mateja začelo 52. 13. glava od 24. do 30. stiha. Drugu priču kaza im govoreći: Carstvo nebesko je kao čovjeku što poseja dobro seme na njivi svojoj. A kad ljudi pospaše, dođe njegov neprijatelj i poseja kukolj po pšenici pa otide. A kada niče usev i rod donese, onda se pokaza kukolj. Tada dođoše sluge domaćinovi i rekoše mu: Gospodaru, nisi li ti dobro seme sejao na njivi svojoj? Otkuda dakle kukolj? A on im reče: Neprijatelj čovjek to učini. A sluge mu rekoše: Hoćeš li dakle da idemo da ga počupamo? A on reče: Ne, da ne bi čupajući kukolj počupali zajedno sa njim i pšenicu. Ostavite neka raste oboje zajedno do žetve, a u vreme žetve reći ću žeteocima: Saberite najpre kukolj i svežite ga u snoplje da se sažeže, a pšenicu odvezite u žitnicu moju. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Posejano je dobro seme, ali je došao neprijatelj i posejao kukolj po pšenici. Kukolj jesu jeresi i raskoli u crkvi, a u svakom čovjeku rđave pomisli, osjećanja, želje, strasti. Čovjek prima dobro seme reči Božije, rešava da živi sveto i postavlja početak, ali kada zaspi, to jest kada mu oslabi pažnja, dolazi neprijatelj spasenja i u njega polaže rđave zamisli, koje, ukoliko se ne odbace, sazrevaju u želje i raspoloženja. One pak zavode svoj krug dela i namjera koje se mešaju sa dobrim delima, osjećanjima i mislima. Tako do žetve prebivaju zajedno i dobro seme i kukolj. Žetva je pokajanje. Gospod šalje anđele, to jest osjećanje skrušenosti i straha Božijeg, i oni javivši se kao srp seku sav kukolj, sažižući ga u ognju bolnog samoosuđivanja. Tako u žitnici srca ostaje čista pšenica na radost i čoveku i anđelima i preblagome Bogu u Trojici slavljenome.

Poštovani slušalci, pomaže Bog i dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik sledi blok servisnih informacija. Od 9 do 10 časova bez električne energije biće potrošači na području Valjevske Kamenice. Snabdevanje grada i okoline vodom je uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 16 intervencija na terenu i također 16 ambulantnih pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodila su se dva krivična dela i 4 saobraćajne nezgode, jedno lice je lakše povređeno. Valjevski vatrogasci imali su 3 intervencije u protekla 24 časa. Radilo se u sva 3 slučaja o požarima. 2 požara bila su na otvorenom i 1 na stambenom objektu. Sve se dogodilo u okolnim selima. Hvala Bogu, požari su ugašeni. I na kraju podsjećamo vas na podatke o vremenu. Tokom dana očekuje nas pretežno oblačno vreme uz mogućnost povremene kiše. Maksimalna dnevna temperatura do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Pomaže Boga, gledate Vesti, Hram televizije. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, služio je liturgiju na Ivandan u hramu rođenja svetog Jovana Krstitelja na Petlovom brdu u Beogradu, povodom hramovne slave. Patrijarhu su sazloživali vikarni episkopi Hvostanski Aleksej i Novobrdski Ilarion. Njegova svetost obratio se sabrano vernom narodu, arhipastirskom besedom ističući da je najveći blagoslov što se hrišćani sabiraju na svetoj liturgiji gde potvrđuju da su jedno telo u Hristu.
1: Pokajanje, braćo i sestre, nije samo u nekom trenutku osuđivanje sebe zbog promašaja, zbog greha i zbog padova. Da, naši životi su ispunjeni grehom i strastima. I greh i strasti nas udaljuju od Boga, ali nas udaljuju od bližnjeg. Međutim, udaljuju nas i od onoga što mi treba da budemo. Od onakvih kakve nas je Bog zamislio. Dakle, jednom rečju, greh čini da je sve pogrešno u našem životu, a što je najgore, pogrešno i naše mesto. Naše mesto je tada izvan prisustva Božijeg, izvan carstva njegovog. Zato pokajanje nije samo osuđivanje, to jeste spoznaja i svest da smo grešni i slabi, ali u smirenju i trud kroz molitvu, kroz veru, kroz milosrđe, kroz ispunjavanje ili pokušaj da ispunjavamo svaku zapovest Božiju, trud da se vratimo Bogu, trud da se otrgnemo iz kandži mržnje, iz kandži osuđivanja, iz kandži zavisti, iz kandži gordosti, samoljublja i egoizma, i trud da postavimo smirenje kao temelj svoga života.
0: Celu besedu gledajte u televizijskom programu i na YouTube kanalu Hram televizije. Povodom hramovne slave, patrijarh Porfirije osveštao je slavske darove, a starešina hrama protojerej Predrag Todorović je zablagodario patrijarhu na poseti u ime bratstva i vernog naroda i u znak sećanja njegovoj svetosti darovana je ikona Presvete Bogorodice Velikopostne, rad žičkih monahinja. Posle liturgije patrijarh Porfirije proveo je vreme u srdačnom razgovoru sa parohijanima hrama rođenja svetog Jovana Krstitelja. Uoči praznika rođenja svetog Jovana Krstitelja Ivandana, hilandarska obitelj postala je bogatija za još jednog monaha. Na svenoćnom denju monaški postrik obavio je vikarni episkop Litenski Dositej, koji već nekoliko dana boravi u manastiru Hilandaru, gde se i sam dugi niz godina podvizavao kao monah, koji je na postriku dobio monaško ime Vartolomej, po svetom apostolu Vartolomeju, čiji deo svetih moštiju čuva manastir Hilandar. Na sam praznik Ivandana služena je liturgija kojom je načastvovao episkop Dositej, u sasluženje igumana Metodija, hilandarskih jeromonaha, sveštenika Nikole Milića, bratije manastira i brojnih poklonika. Tokom manastirske trpeze ljubavi iguman Metodije i episkop Dositej obratili su se brati i hodočasnicima, uputivši novopostriženom monahu Vartolomeju očinske pouke i molitvene želje da sledujući primjeru svetih hilandarskih otaca uzrasta u svim monaškim vrlinama i istrajno korača putem vere. Vikarni episkop Moravički Tihon služio liturgiju na Ivandan.

0: uvek isto. Pa crkva hoće da nam kaže da mi znamo samo onda Sveto pismo ili neki deo Svetog pisma, neki stih iz neke glave Evanđelja ili drugih spisa, znamo samo onda kada pokušamo i počnemo da živimo onako kako Sveto pismo piše. Tako nas Gospod blagosilja i savjetuje. I danas smo slušali, naravno, Evanđelje, vrlo poučno, vrlo lepo, koje vam govori o prazniku današnjem, o Ivanđanu ili rođenju Svetog Jovana Krstitelja i preteče Gospodnje. Mi Svetog Jovana slavimo u crkvi, kao znate, više puta, da mislim oko 7 puta, a svaki utorak u našim bogosluženjima, naše crkvene himne i pesme posvećene su Svetom Jovanu. On je onaj, po rečima Hrista, koji je najveći, a da je ga rodila žena, rođen je od žene. On se udostojio da stavi svoju desnicu na glavu našeg spasitelja na reci Jordanu kada se krštavao. On je naravno i preteča Hristov, ali je propovednik pokajanja, obnove našeg života, promjene našeg života, nadamo se na bolje. I zato mi, kad dolazimo u hramove ili kada proslavljamo svece svoje, mi se trudimo da se pre svega na njih ugledamo, a i znamo i verujemo da oni svojim molitvama mogu i pomažu nam puno. I zato mi proslavljamo svece i zato je naš kalendar pun svetitelja Božih. Mnogo više ima svetitelja nego što u malom kalendariću ima. Ima ih u zvezda na vedrom nebu ili u zvezdanom na nebu. Svetitelja ima iz roda naše. I iako za svetitelje ili za Hrista Boga nacija ne predstavlja nešto najvažnije, mi smo Srbi blagodarni Bogu i ponosni smo što je upravo svetitelji naši ili naše pravoslavlje ne samo proželo našu kulturu, istoriju, nego je stvorilo, to se uformilo je i što autentična kultura i naša istorija diše svetosavljem, pravoslavljem našom verom. Sveti Jovan Krstitelj naziva se preteča Gospodnji, to jest onaj koji je išao pred Hristom i pripremao ljude propovedajući da bi oni mogli da prihvate Hrista kao svoga Gospoda, Spasitelja, Mesiju, da prihvate spasenje. I sveti oci nam govore da smo svi mi ljudi u neku ruku slični i treba da budemo slični Jovanu Kršitelju. I mi smo preteče kao oni koji su dužni da svojim rečima, a još više svojim postupcima, svojim ponašanjem pomognu bližnjima, drugima, da oni shvate lepotu naše vere, lepotu vere u Boga i šta znači imati taj dar od Boga, imati veru i živjeti veru. Kako je to bogatstvo, kakva je to sila i moć. I naravno, ako naš život nije na nivou kom treba da bude, onda mi ne samo da drugima svedočimo o Bogu, o pravdi Božjoj, nego možemo i drugi ljude da sablaznimo. I mogu da ljudi drugi videći nas i naše nedostojno ponašanje da okrenu leđa i crkvi i Bogu i dobroti i ljepoti i svakoj čistoti. Zato je velika odgovornost biti hrišćanin i biti pravoslavni hrišćanin. Sveti Jovan se još naziva glas Gospodnji. Čak se ne govori ni o imenu, ni da je prorok. Mađu da kažem, pojasni glas koji u pustinji govori pripremite staze, ispravite. Da se toliko sjedinio sa Bogom boraveći 30 godina u pustinji, da se toliko sjedinio kad je on govorio da Bog kroz njega govori. I sve te knjige nam kažu da su Božji ljudi govorili ne od sebe, nego od Boga, inspirisani Duhom Svetim. Tako nam je i sveti Jovan govorio, koji je propovedi o Hristu, pre svedočenja, sam boravio u goloj pustinji, u vrućoj pustinji i borio se sa sobom, borio se sa svojim srcem i jačao duhom i mudrošću, kako se kaže u Svetom pismu. I kada je uspeo da toj pustinji uđe u svoju pustinu unutrašnju i da tamo bude sa Bogom zajedno, onda je mogao da izađe pred narod i da njegova propoved, njegovo svedočenje bude dejstveno, to jest uspešno, da ljudi zaista vide da je ovo čovjek, pravi čovjek, Boži čovjek, čovjek čistog života i čistih misli i čistog srca. I zato je njegova propoved bila dejstvena i pripremila je put za našeg spasitelja. Naravno, svi mi ljudi ne često boravimo, može slobodno reći, u nekoj pustinji. U kom smislu u pustinji? Jer smo okruženi često puta pustinji, iako su ljudi oko nas. Ali prazno je u duši. Pusto mjesto ne znači samo nenaseljeno mjesto, gdje nema stanovnika. Pusto znači prazno mjesto. I mi često posjećamo da smo i mi u pustinji. Kako nam je prazno u srcu, u duši. Kako nema snage suči koja može da se boriš, koja da te nosi i kako da živiš. I tada je nama pomoć od ozgo potrebna. I samo kad nam Bog pomogne, kad Bog osjeti da je naše srce otvoreno, da smo mi spremni da idemo za njih, za njim, bez obzira na sve posljedice koje ovaj zemaljski život i ljudi zli i manje zli mogu da nam daju ili da nas dovedu u takvu situaciju, ako Bog vidi i osjeti da mi smo spremni da idemo za njim, On nas onda podiže i spašava. Jer je On, po rečima Svetog pisma, uvijek blizu. Uvijek je kod nas. Treba i mi da zavapimo ko su apostolne, Gospode spasi ili Gospode spašavaj, i On će nas podići. Dobro je pitanje, danas da slavimo svetog Jovana Krstitelja, da se i mi zapitamo da li zaista i mi poput svetog Jovana svedočimo Hrista. Da li naš život, naši postupci, naše reči, naša dela ljude privlače Bogu ili teraju dalje od svetinje i od čistote. Da li kada mi, da li sveštenici ili vladike ili narod, vernici, govorimo o Bogu, o Hristu, svojim bližnjima, da li u njih gori srce kao što je gorilo apostolu Luki i Kleopi kad su sreli Hrista posle Vaskrsenja i išli za Emaus? Da li za nas današnji hrišćane, pravoslavne čak, mogu ljudi da kažu kao što su govorili za hrišćane prva tri veka mnogobožci i oni nezabožci, kad su vidjeli hrišćane, govorili su među sobom, pogledaj kako oni vole jedni drugi. Mogu li za nas danas da kažu drugi ljudi, i necrkveni ili manje crkveni, kad vide nas koji idemo u crkvu ili nosimo mantiju, pa kaže, pogledaj kako oni vole jedni drugi. To su dobra pitanja koje svako od nas treba za sebe da reši. Neka bi nam Gospod pomogao i svi sveti iz roda našeg, naš sveti i veliki vladika Nikolaj i svi svetelji. Amin.
1: Bila to beseda arhimandrita Sergija igumana manastira Nova Gračanica u Libertivilu, koji izgovorio juče na praznik rođenja svetog Jovana Preteče u manastiru Lelić, a na kraju svete liturgije mitropolit Longin je dodao da su svi ljudi razumeli reči svetog Nikolaja, jer se svima obraćao sa ljubavlju.
0: Hvala Bogu da nam je dao zdravlje svima i snage da možemo doći ovdje u divnu obitelj, kako to mi kažemo, ali manastir, svetinju, koja je pod blagoslovom svetog Nikolaja, Velikog Tvorca, ali našeg velikog i dobrog svetog Svete Nikolaja, koji je rodom odavde, čije je ovo zadužbina. I naravno da njemu svaki Srbin koji veruje i krsti se zna puno. I sve što kažemo njemu nećemo preterati ili nije dovoljno. Nama je posebno drago koji smo iz Amerike došli, a živimo sada tamo zadnjih godina i koji živimo stvarno u Libertinu, tamo gde je vladika i živeo i gde je počivao oko 30 godina prego što su preneli prenešama njegove mošte 90-ih ovde u Leliću, njegov zadužbeno po njegovoj želji i njegovom testamentu. I pored oltara crkve Svetog Save u Libertinu i dalje je grobnica adekvatno ukrašena, gde naš narod uvek kad dolazi u hram, dođe na grobnicu i pomoli se svetom vladici Nikolaju. On je ne samo bio veliki čovek i arhijerej i sluga Boži i besedni propovednik, najbolje stvari kaže ona alhima njemu ili tropar svenarodnim vladikom. Njega su najbolje razumeli i deca i čobani i bake kod kuće i profesori univerziteta i najškolovaniji ljudi. Isto su ga razumeli jer se obraćao sa ljubavom adekvatnim rečima. Ali on u neku ruku je i otac naše eparhije u Americi i Kanadi. On je predložio tada sinodu i saboru da se izabere episkop za Kanadu i Ameriku i predložio i podržao posle vladiku Magdarija, drugog velikog i Božijeg čoveka, svetog arhijereja koji je bio prvi episkop američko-kanadski i čije nepruležne mošti su sada u crkvi u Libertinu posle 82 godine boravka u zemlji. Dakle, on je otac eparhije, on je bio i savjetnik vladike Magdarija. I zato smo svi Srbi, naravno, posebno mi, koji tamo živimo, služimo, vezani za vladiku Nikolaja i normalno kao i drugi smatramo ga svojim i pominjemo. A, drago mi je posebno da ovde ovaj manastir raste duhovno i da se ovde kandila pale i da se moli, što bi se reklo, i danju i noću, onako kako treba i kako valja, kako Bog blagosilja. I posebno drago što otac Georgije je dobar iguman, duhovni pastir ovde. Ja njega pamtim još dok sam ja boravio u Valjevu i Dimčibarama kao izbeglica iz Dalmacije sa našom bogoslovijom iz manastira Krke. I tada sam služio ovde, bio sam i kao australijski vladika 90. godine kad su prenešene mošti iz Amerike, a evo i sada sam stalno tamo živim u Libertinu, u manastiru kod groba vladike Nikolaja. Pa ima to puno smisla, ali ima smisla za svakog. Sveci svima pripadaju, oni su pre svega Boži, i mi bi trebalo budemo Boži i njihovi. I gde se god nalazimo, mi smo jedno našem Gospodu Hristu, sa našim svetiteljima, sa Majkom Božijom, Majkom našom, koja nas uvijek štiti i pokriva svojim poslom.
1: Bilo je to obraćanje mitropolita srednjezapadnoameričkog Longina na kraju svete liturgije kojom je načastvovao juče u manastiru Lelić. A sabranje zaokruženo darivanjem naprsnog krsta ocu Georgiju igumanu Leličkom, ovaj dar mu je uručio mitropolit Longin, a gosti iz mitropolije srednjezapadnoameričke obišli su i dom svetog Nikolaja sa muzejskom postavkom o životu ovog ugodnika Božijeg. Detaljnije o tome kako je bilo u Leliću možete pročitati i poslušati na internet stranicama našeg radija i eparhije. A kako je peta nedelja po duhovima obeležena u Bogovađi, slušamo za koji minut.

0: Evanđelje od Mateja začelo 52. 13. glava od 24. do 30. stiha. Drugu priču kaza im govoreći: Carstvo nebesko je kao čovjek što poseja dobro seme na njivi svojoj. A kad ljudi pospaše, dođe njegov neprijatelj i poseja kukolj po pšenici pa otide. A kada niče usev i rod donese, onda se pokaza kukolj. Tada dođoše sluge domaćinovi i rekoše mu: Gospodaru, nisi li ti dobro seme sejao na njivi svojoj? Otkuda dakle kukolj? A on im reče: Neprijatelj čovjek to učini. A sluge mu rekoše: Hoćeš li dakle da idemo da ga počupamo? A on reče: Ne, da ne bi čupajući kukolj počupali zajedno sa njimi pšenicu. Ostavite neka raste oboje zajedno do žetve, a u vreme žetve reći ću žeteocima: Saberite najpre kukolj i svežite ga u snoplje da se sažeže, a pšenicu odvezite u žitnicu moju. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Posejano je dobro seme, ali je došao neprijatelj i posejao kukolj po pšenici. Kukolj jesu jeresi i raskoli u crkvi, a u svakom čoveku rđave pomisli, osjećanja, želje, strasti. Čovjek prima dobro seme reči Božije, rešava da živi sveto i postavlja početak, ali kada zaspi, to jest kada mu oslabi pažnja, dolazi neprijatelj spasenja i u njega polaže rđave zamisli, koje, ukoliko se ne odbace, sazrevaju u želje i raspoloženje. One pak zavode svoj krug dela i namjera koje se mešaju sa dobrim delima, osjećanjima i mislima. Tako do žetve prebivaju zajedno i dobro seme i kukolj. Žetva je pokajanje. Gospod šalje anđele, to jest osjećanje skrušenosti i straha Božijeg, i oni javivši se kao srp seku sav kukolj, sažižući ga u ognju bolnog samoosuđivanja. Tako u žitnici srca ostaje čista pšenica na radost i čoveku i anđelima i preblagome Bogu u Trojici slavljenome.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: kapi, vode žive.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku oca Spiridona Skutisa pod nazivom Pokajanje nije maska. Veliki odnos između Boga i čoveka. Od trenutka naše krštenja stupamo u veliki brak. Na Božjoj strani je sve, uteha, uništenje, smrti, otvaranje raja, večnost. Na našoj strani su oklevanja. Sada te želim, sada te ne želim. Bog je tu sa svojom izazovnom ljubavlju i žuri da te zagrli, ali ti se okrećeš od njega i bežiš. Bog je svuda, ali ga ne vidite jer su vam duhovne oči zamagljene grehom. On je tu i čeka. On čeka da odete njemu poput apostola Petra na morskim talasima, ali sa verom i poverenjem i svojom rukom je spreman da vas drži ako počnete da tonete. On čeka, ne želi da se meša u vašu slobodu ako ga ne želite. Mnogo puta se krije tamo gde i ne zamišljate. Nije da morate bilo što da uradite da biste ga pronašli. On vam se otvara, ali ga ne vidite jer ne želite. On nam govori kroz tišinu i na različite načine dah tihog vetra. Traži ga i naći ćeš ga, ne odbacuj ga. Što se više udaljavaš od njega, to se on više udaljava od tebe i iz ljubavi. Ne razumeš njegovu ljubav jer nisi shvatio da je on na krstu za tebe. Čak i da si jedina osoba na zemlji, on bi učinio isto, jer njegova ljubav doseže večnost. Prestani da vičeš na njega, prestani da ga juriš dok kuca na tvoja vrata, prestani da trčiš, on čeka. Napravi malo prostora, dozvoli mu da postavi deo slagalice tvog života na njegovo prazno mesto. Daj mu prostora i vremena da to učini. Ova predaja se naziva poverenje čak i ako dolazi iz bespomoćnosti. Gospode, verujem, pomozi mome neverju. Da bi se sve ovo dogodilo, morate ga čuti kada vam govori. On vam govori stalno, godinama. Čujte ga. Ali zašto ga mi ne čujemo? Zato što se mnogo puta podesimo na pogrešan način. Grešimo. Mnogo puta pokušavamo da spolja izgledamo sveti, ali iznutra u srcu nismo ljudi. Kao da idemo iz osnovne škole na univerzitet. Kako ćemo stati pred ikonu Gospoda ili Presvete Bogorodice tokom akatista, kada ne možemo da slušamo svoje dete ili da ispravimo sebe boreći se sa svojim greškama. Ne pokušavajmo da spolja demonstriramo svetost, već je osvajajmo bolom, borbom i asketizmom kako bi se biće razvijalo u nama. Tada ćemo govoriti o istinskoj transformaciji. Pokajanje nije maska koju stavljate kada vam je zgodno, već transformacija ličnosti kroz blagodat Božju. Duhovna osoba se ne otkriva nekim zadanim stanjima, već malim, svakodnevnim, jednostavnim i spontanim. Narod je mudro rekao da se dobar kapetan otkriva u oluji, ratnik u ratu, a sportista na takmičenju. To je očigledno iz dijagnoza koje deca i unuci postavljaju u ponašanju svojih majki i baka van crkve. Oče, možeš vidjeti moju majku svake nedelje u crkvi, možeš je vidjeti kako se klanja i prilaže, ali moraš vidjeti njeno ponašanje kod kuće. Deca su najbolje sudije jer imaju čist i otkrivajući pogled ljubavi. Deca nam sude i sudit će svetu jer imaju raj u sebi i žele da vide ovu sliku otelotvorenu u svakom od nas. Mislimo da je sa nama sve u redu zbog naših spoljašnjih manira, ali to je ogromna greška. Sa našom željom da nas društvo prihvati sa poznatim šta će ljudi reći, ne postižemo ništa. To je kao da kopamo rupu u moru. Izgubljena sreća, izgubljeno vreme. Kao da smo gradili na pesku. Spoljašnji rezultat će biti ili isceljenje ili demonski preokret u zavisnosti od unutrašnjeg izvora. Prljava voda koja teče iz slavine je posljedica zagađenog izvora. Ako je srce inertno i nečisto, to će se manifestovati svuda, u mislima, u željama, ali i u delima. Nemojmo misliti da naše unutrašnje biće, misli, želje ne zaslužuju pažnju zato što ih ne ispoljavamo ili krijemo. Potrebna je pažnja.

Trezvenost, molitva i asketizam, u svim sferama, na ontološkom nivou. Često odlazimo na ispovesti svaki put, kopajmo dublje da bismo stigli do dna svog srca i svog bića. Tek tada ćemo očistiti mutne vode da bismo ugledali ženika, kaže otac Spiridon Skutis u pouci pod nazivom Pokajanje nije maska. Slušali ste još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Misionarsko pismo vladike Nikolaja Bogomoljcu, kome se svi ukućeni rugaju. Dok se nisi počeo Bogu moliti, ti si bio svima mio. A sad najedanput u svojoj si kući kao usred neprijateljskog logora. Ranije si se opijao, pušio i pomalo krao, psovao i izležavao u radne dane i činio sve ostalo što je odvratno pred Bogom i poštenim svetom. Ipak tada si bio svima u kući mio. A sad, kad si se uputio putem pravde, poštenja i molitve, sad su svi na tebe skočili kao ose. Raduj se, brate, po 100 puta raduj se. Zar ne vidiš da se evanđelje odigrava u vašoj kući? U istoj kući gde se do sada ćaskalo o porezu i kuluku i lopovima i jatacima i kmetovima, u toj istoj kući počela su se ispunjavati proročanstva evanđelska. Vaša kuća uzdigla se do nebesa, postala je binom hrišćanske drame. Uhvatila je vezu sa apostolskim i mučeničkim vremenima. Istorija crkve hrišćanske zbiva se u malom obimu u vašoj kući. Evo proročanstva Hristovih, koja su se zbila bezbroj puta na ovoj planeti zemaljskoj i koja se sad počinju zbivati u vašoj kući. Svi će mrzeti na vas imena mojega radi, ali ko pretrpi do kraja, blago njemu. I neprijatelji čovjeku postaće domašnji njegovi. Blago vama koji plačete sad, jer ćete se nasmijati. Blago vama kad na vas ljudi omrznu i kad vas rastave i osramote i razglase ime vaše kao zlo sina radi čovečijega. Zaista, zaista vam kažem da ćete vi zaplakati i zaridati, a svijet će se radovati i vi ćete žalosni biti, ali će se vaša žalost okrenuti na radost. Šta ima jasnije od ovih proroštava? Gle, ona se ispunjavaju i danas, ukraj tvoga ognjišta, na tebi. Zato primaj sve pogrde ne kao pogrde, nego kao ordene. Znaj da će se gonitelji tvoji pokajati, rugači tvoji će umuknuti i ti ćeš se radovati. Danas si posljednji u domu oca tvojega, ali ćeš uskoro biti prvi. A oni koji te gone, služit će ti. To je prorečeno i to se obistinilo na hiljade puta i na hiljade mesta. Mir ti i blagoslov od Gospoda.

0: što je po ljudskoj prirodi nemoguće, silom, milošću i ljubavlju Božijom postaje moguće. Bog time pokazuje da je gospodar života je moguće. Bog time pokazuje da je gospodar života, prirode i istorije, te da se njegova obećanja uvek ispunjavaju, makoliko nama ljudima izgledala nedostižnim. Rekao je u liturgijskoj propovedi protonamesnik Dragan Stanojević objašnjavajući čudesno rođenje svetog Jovana Preteče i krstitelja gospodnjeg. Sveti Jovan, istakao je propovednik, nije došao u ovaj svet da bi njemu služili, već da bi on služio. Ovaj svet da bi njemu služili, već da bi on služio. Nije došao da bi stekao slavu za sebe, već je sve usmeravao ka Hristu, što je pouka i za sve nas. Rekao je otac Dragan, slušamo ga u nastavku.
1: Draga braćo i sestre, srećan praznik. Danas proslavljamo rođenje svetog Jovana Krstitelja, velikog Božijeg ugodnika, preteče gospodnjeg i posljednjeg proroka u Starom Zavetu. Nije slučajno što crkva svečano proslavlja njegovo rođenje, jer samo se od svetitelja njegovo rođenje slavi. Pored Hrista i Bogorodice, sveti Jovan Krstitelj je jedini svetitelj čije rođenje proslavljamo. Obično, kada proslavljamo određene svetitelje, mi proslavljamo dan njihovog upokojenja, njihovog stradanja, prenosa mošti u sabor, a sveti Jovan Krstitelj se udostojio toga da proslavljamo i njegovo rođenje pored Hrista i Bogorodice. U današnjem evanđelju smo čuli kako Bog čudesno podario dete starim roditeljima, pravednim roditeljima Zaharije i Elisaveti. U toj prirodi nemoguće, silom Božijom, milošću Božijom i ljubavlju Božijom postalo je moguće. I Bog time pokazuje da je On gospodar života, gospodar prirode, gospodar istorije, da se njegova obećanja uvek ispunjavaju, makoliko i kako ona izgledala nama, ljudima, nedostižna. Ono što je karakteristično za svetog Jovana Krstitelja i najvažnije jeste to da on nije došao u ovaj svet da bi njemu služili, već da bi on služio. Nije došao da bi stekao nekakvu slavu za sebe, već je sve usmeravao ka Hristu. On je došao da pripremi put Gospodu i sve što je činio, sve što je govorio i onako kako je živeo, a svi smo čuli i svi znamo kako je živelo, bilo je usmereno ka Hristu. I zato će i kasnije kada ugleda Spasitelja reći: gle jagnje Božije koje uzima na sebe greh sveta. Ovo njegovo življenje je pouka za sve nas. Svi mi vrlo često imamo potrebu da budemo primećeni, da budemo pohvaljeni, da budemo priznati. Ali sveti Jovan nas uči da je najveća veličina u tome da svojim životom upućujemo sve na Hrista i da svoj život uputimo na Hrista, a samim tim Gospod će proslaviti i sve one koji budu tako činili. I one njegove reči: on treba da raste, a ja da se umanjujem, jesu pravilo svakog istinskog hrišćanskog života na koji smo svi pozvani. Život svetog Jovana Krstitelja je bio život podviga. Boravio je u pustinji, u postu, u molitvi. Nije bežao od sveta zato što je prezirao ljude, već zato što je znao da bez tišine nema istinskog razgovora sa Bogom. I možda i danas, kao nikada pre, jeste to važno zapravo za sve nas i u vremenu u kom živimo, u vremenu buke, u vremenu žurbe, u vremenu rasejanosti, da čujemo sebe i da toliko reči čujemo svakoga dana, a da retko čujemo sopstvenu savest i onaj Božji glas koji se postiže upravo tišinom, molitvom. Da nekoliko minuta iskrene molitve, čitanje Evanđelja, tišinom pred ikonom, dolaskom na svetu liturgiju,

0: Bibliju. I to su zapravo trenuci u kojima Bog govori čoveku i u kojem se Bog obraća čoveku. I u kojem se Bog obraća čoveku. Sva suština Jovanove propovedi stala je u jednu rečenicu, a to je: pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. Pokajanje, draga braćo i sestre, nije samo priznanje da smo nešto pogrešili. To znači da želimo da promenimo nešto, da budemo bolji danas nego juče, da budemo bolji prijatelji, muževi, braća, supruzi, supružnici, poslušnija deca, čestitiji ljudi, da budemo verniji hrišćani. Niko od nas nije bez greha, ali niko od nas ne treba da bude i bez nade. Dokle god čovjek ima snage da kaže: Gospode, oprosti mi i pomozi mi da počnem iz početka, dotle je spasenje i dostižno. Sveti Jovan je bio čovjek velike hrabrosti. Nije se plašio da kaže istinu, ni onda kada je istina značila stradanje. Opomenuo je cara Iroda zbog nepravde i bezakona, znajući da će time da potpiše sopstvenu osudu. Ali njemu život ovozemaljski nije bio najveća vrednost, već vernost i odanost Bogu. On nas uči da vera nije reč, već način života. I to je da nije dovoljno da se mi samo nazivamo pravoslavnim hrišćanima, potrebno je da svojim delima to i potvrđujemo. Da se to vidi u našoj ljubavi, u praštanju, u strpljenju, u milosrđu, u brizi za bližnje. I neka nam zato ovaj praznik ostane, ne postane samo nekakva lepa uspomena i običaj. Venci koje pletemo na današnji dan će uvenuti. Praznični dan će proći, ali reč Božija ostaje u našim srcima do veka. Ako danas iz ovog hrama ponesemo makar jednu Jovanovu pouku, da se pokajemo, da se više molimo ili praštamo i da u svemu tražimo Hrista, onda smo praznik istinski proslavili. Stoga pomolimo se svi svetom Jovanu Krstitelju, da nam izmoli od Gospoda čisto srce, čistu veru, smirenje i strajnost, kako bismo i mi bili dostojni da jednoga dana čujemo blagoslovene reči Gospodnje: hodite blagosloveni Oca moga, primite carstvo koje vam je pripremljeno. Neka je srećan i Bogom blagosloven današnji praznik svima vama i vašim porodicama.
1: Bila je to beseda protonamesnika Dragana Stanojevića sa jučerašnje liturgije, kojom je načastvovao u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu. Ovu propoved možete čuti i na internet stranici našeg radija.

0: pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći eparhiji Bačkoj, u nastavku slušamo predavanje protonamesnika Mladena Glušca, paroha Somborskog, na temu Sveta tajna i ispovesti. U pitanju je predavanje koje je održano 4. jula u Staroj srpskoj školi u Senti u okviru manifestacije Vidovdanski dani.
1: Draga braće i sestre, pomaže Bog. Danas smo se ovde sabrali da progovorimo na jednu temu koja je bitna za naše spasenje, tema koja se odnosi na svetu tajnu ispovesti, a koja je vezana za svetu tajnu pokajanja, dakle pokajanje i ispovest. Napravit ćemo pre svega u razliku između ispovesti i pokajanja, zato što ispovesti i pokajanje nisu isto, ali jedno drugo podrazumevaju. U današnje vreme, kada pričamo o ispovesti i opšte o grehu, savremeni čovjek jako teško usvaja pojam greha. I kada kažemo da je nešto greh ili grešno, ljudi se sklanjaju jer mogu da razumeju šta znači legalno, nelegalno, zakonito, nezakonito, ali kada se pojavi pojam greha, o tome slabo ljudi hoće da slušaju, zato što smatraju da to crkva nešto vrši, neki pritisak na ljude, govoreći ljudima o grehu, govoreći ljudima o smrti. Međutim, crkva ne govori o grehu i o ispovesti kao da bi zastrašivala ljude, nego govori nešto što je vezano za promjenu načina života, a ta promjena načina života nas vodi ka spasenju. I u stvari crkva nudi rešenje, dakle da se mi oslobodimo od greha, a time da pobedimo i najvećeg neprijatelja roda ljudskoga, to je smrt. Dakle, crkva ne zastrašuje i ne plaši, nego crkva upućuje na Gospoda koji je izvor ljubavi, a ako zaista verujemo u Gospoda, onda iz ljubavi prema njemu želimo da živimo život koji je od njega nama dat radi spasenja i radi večnoga života. Današnji čovjek proglašava greh kao subjektivnu stvar i kada govori o grehu, vrlo subjektivno govori, govoreći da je nešto za mene greh ili za mene da je nešto grešno. Dakle, stavlja greh u proizvoljnost. Međutim, greh nikada ne može biti proizvoljan. Nešto što je greh, greh je. I ne možemo nikada to smatrati kao normalno. Jer greh nije normalan, vidjet ćemo posle, kada budemo govorili o grehu, da je greh u stvari promašaj volje Bože zbog onoga zbog čega je nas Bog stvorio. Dakle, malo se govori o pokajanju, malo se govori o ispovesti, a toliko smo mi ponekad sujetni u našim životima, da kada budemo svesni koliko smo daleko od Boga, kad stanemo pred sveštenika na ispovest, to su obično reči: pa nisam ubio, nisam ukrao, nisam ništa loše učinio. Pa niko te i ne pita šta nisi. Nego upravo na svetoj tajni ispovesti treba da se suočimo sa onim što jesmo. Dakle, a svako od nas dobro zna šta je ono što jeste i šta je ono što ga odvaja od Boga. Kada govorimo o svetoj tajni pokajanja i ispovesti, prvo moramo da odredimo, dakle, šta je to greh. Greh, kao što sam malo pre rekao, ili amartija, dakle na grčkom jeziku, označava promašaj. Promašaj volje Božje, promašaj ono zbog čega je Bog nas stvorio. Kada je Bog stvarao čoveka, on ga je stvorio sa darom da bude slobodan. Dakle, Bog je čovjeku dao slobodu, ali ne slobodu palu koja je nastala posle pada. Dakle, da hoću ili neću da činim dobro, nego ga je stvorio takvoga da čovjek slobodno uvek izabere zajednicu sa Bogom. I naši praroditelji Adam i Eva imali su tu priliku da neposredno imaju odnos sa svojim tvorcem i da tu borave u njegovoj sredini i zajedničareći sa Bogom koji je izvor života, dakle koji je izvor svega onoga što nam daje večni život, da prebivaju u Edemskom vrtu, dakle, i da budu gospodari svega stvorenog. Dakle, čovjek nije stvoren kao besmrtan, nego mu je Bog dao da bude besmrtan u zajednici sa njima. Sve ono što je stvoreno, to je propadljivo, ako izgubi zajednicu sa večnim. I upravo taj čovjek je imao veliki, veliki dar od Boga, dar da zajedničari sa Bogom, međutim, kao što znamo, naši prvostvoreni ljudi, naši praroditelji Adam i Eva, umjesto da ovaj svet i sve ono što im je povereno Bogu prinose na dar, poželi su svet samo za sebe. I kada im je prišao đavo u liku zmije, on je ponudio da budu bogovi bez Boga, to jest ponudio im oboženje bez Boga. I naša pramati Eva, videći da je prvo plod lep za jelo, a sigurno i ukusan, a htjela i da bude kao Bog, nije joj trebao neki Bog kao način da preko Boga bude gospodar tvorevine, ona je uzbrala i dala je svom mužu i tada se dogodio prvorodni greh. Greh za koji bi Bog ljudima oprostio samo da su se pokajali, međutim naši praroditelji, umjesto da se pokaju, kada ih je Bog pitao, sećate se u prvim glavama Svetog pisma, kada Gospod kaže da nisi, Adamu, da nisi slučajno jeo sa onog drveta s kog sam ti rekao da ne jedeš. Kao malom detetu Gospod se obraća, da nisi slučajno. Međutim, Adam kaže, žena koju mi ti dade, ona me je naterala. Dakle, on optužuje samoga Boga, da mu je Bog dao ženu i da ga žena uvela u greh. A onda žena, i ona se našla, jel tako, u nekoj situaciji koja nije ni malo bila laka, pa ona kaže, zmija me naterala. I samim tim, umjesto da se pokaju, oni su prebacili krivicu, evo do dana današnjeg, i mi kada nekad dođemo na svetu tajnu ispovesti, kada treba da ispovedimo neki greh i kažemo greh, ali kažemo i drugo, ne bi mi da nam nije neko, jel tako, vrlo često prebacimo krivicu, čim u ispovesti krenemo puno da pričamo, odmah mi nismo više toliko krivi, nego nađemo krivca u drugima. Dakle, Adam i Eva su prebacivali krivicu i samim tim oni su izbačeni iz raja i došli su u ovaj svet i greh i sklonost ka grehu prenijela se na celokupni rod ljudski. Dakle, greh kao promašaj, ono zbog čega nas je Bog naznačio, naznačio je da živimo večno u zajednici sa njim. Dakle, mi smo izgubili to naznačenje i ostali smo u granicama stvorenosti, to jest ostali smo smrtni. I smrt je zavladala ovom svetu, kao kako to se i kaže u poslanici Rimljanima, da je plata za greh smrt. Dakle, smrt se zacarila i vidimo da jevrejski izabrani Božji narod u toku celokupne istorije spasenja, dakle koju čitam u Starom Zavetu, je u neprestanoj borbi sa grehom, neprestano se bori, otpada od Boga, ponovo se Bogu kroz stradanja vraća i bori se da prinoseći žrtve, krvne žrtve, dakle vi znate da u Starom Zavetu su se prinosile krvne žrtve, dakle ovce, koze, krave, oni su prinosili žrtve na dar i ispuštali krv životinje i kroz krv životinje oni su dobijali očišćenje, smatrali su da će kroz ispuštanje krvi, to je kroz prinošenje krvnih žrtva, dobiti izmirenje sa Bogom. Dakle, jevrejski narod je sačuvao pravu istinsku veru u Boga i u ovom narodu je bio, ovaj narod je bio dobio i obećanje da će se u njemu roditi spasitelj sveta koji će izbaviti rod ljudski od najvećih neprijatelja roda ljudskog, a to su greh, đavo i smrt. I kada je došla punoća vremena, Bog je poslao svoga sina. Dakle, sin Boži dolazi u ovaj svet da spase paloga čoveka, da ga spase od svega onoga u što smo mi svojom neposlušnošću i svojim promašenim naznačenjem

klanje u tvorevini. Pa vidimo u istoriji religija nezabožničkih naroda da su razne prirodne pojave obožavali, razne životinje, i njih umilostivljavali jer su zaboravili, okrenuli su se od tvorca i okrenuli su se da poštuju mrtve stvari, dakle stvari koje nisu mogle pomoći, kako kaže psalmopevac, za tadašnje idole neznabožačke, usta imaju, a ne govore, uši imaju, a ne čuju, niti ima daha u ustima njihovim. Gospod Isus Hristos dolazi u ovaj svet, dakle da nas spase od greha, đavola i smrti. On postaje jedan od nas, dakle postaje istinski čovjek. On u svojoj ličnosti sjedinjuje dve prirode, božansku i čovečansku, i postaje u nama ljudima podoban u svemu osim u grehu. Dakle, Gospod Isus Hristos nije imao greha na sebi, to jest on kao Bog, dakle mogao je da ne bude, on je kao Bog, dakle je bio nosilac blagodati, nosilac Duha Svetoga, dakle on je taj na kome počiva, zašto kažemo Hristos, dakle pomazanik Božiji, onaj na kome počiva Duh Sveti. Njegov dolazak najavio je Sveti Jovan Preteča, koji je bio poslan da Hristu pripremi put. I vidimo u njegovoj propovedi, u propovedi Svetog Jovana Krstitelja, da Sveti Jovan vapije i kao lav riče u pustinji: pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko. Dakle, Sveti Jovan Krstitelj govori narodu koji je u to vreme bio zastranio i nije zaboravio je da, i okrenuo se da više služi tadašnjem zakonu koji ima svoje propise, a zaboravio je na unutrašnjeg čoveka. I zato Sveti Jovan se pojavljuje kao onaj koji priprema Hristu put, koji Hristu je poslan da utaba staze. I Sveti Jovan Krstitelj viče i govori: pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko. Dakle, on poziva jevrejski narod na preumljenje. Dakle, reč pokajanje na grčkom se kaže metanija, što znači preumljenje. Dakle, da ako su do sada živeli u grehu, da sada treba da preume, da menjaju svoj um, jer Carstvo Božije je blizu, Carstvo Božije je pred vratima. Dakle, Sveti Jovan Krstitelj kao čedo pustinje, kao propovednik pokajanja, dakle, njegov izgled i njegovo ponašanje, njegova propoved bile su usmerene ka tome da izabrani Božji narod preobrati, to jest da on prepozna Hrista kao svoga spasitelja. To je trebao da učini tada i zakon, jer tako starozavetni, koji isto na neki način pripremao jevrejski narod da prepoznaju Hrista. Međutim, vidimo da izabrani Božji narod nije prepoznao spasitelja, nego su Hrista na kraju na krst razapeli. Dakle, jer nisu mogli da shvate njegovu propoved, a to je propoved o ljubavi i propoved o tome da ono što čovjek jeste i što čovjek treba da čini jeste da se trudi da neprestano osvećuje svoj život, to jest neprestano trudi da se izdvaja, da se odvaja od svega onoga što ga odvaja od Boga, da bi se u njemu nastanila blagodat Božija. I Gospod Isus Hristos, koji, kao što smo rekli, koji greh nije učinio, on postaje žrtva za sve, dakle on je taj koji je uzeo na sebe grehe celoga sveta i bio raspet za nas ljude i radi našega spasenja. Dakle, on je postao prokletstvo, dakle u Starom Zavetu postojalo je prokletstvo da svaki onaj koji visi na drvetu da je proklet. Tako je Gospod Isus Hristos iz prevelike ljubavi, ne iz moranja, dakle on je otišao, stradao za nas da bi i postao kletva. Dakle, greh je celoga sveta uzeo je na sebe i prikovao ih je na krst, da bi svojom krstom

Trsnom smrću, dakle na veliki petak izbavio nas od greha svojim silaskom u ad. On je nas oslobodio od đavola, razrušio je ad i carstvo smrti i vaskrsao iz mrtvih. A vaskrsenjem svojim Gospod je Isus Hristos vaskrsao celokupnu

pokajemo, moramo da promenimo način života. Dakle, a što se tiče same ispovesti, ispovest jeste događaj. Događaj kada mi svesni svojih grehova, svesni koliko smo se udaljili od Boga, dolazimo kod sveštenika i to ispovedamo. Dakle, sama reč ispovest dolazi od dve reči, jednog predloga iz i povest istorija. Dakle, ispovediti znači reći pred Gospodom šta nas to odvaja od njega. Dakle, ispovediti, svoje povesti izneti pred Boga, a Bog je taj koji naše grehove oprašta. Kada kažemo da je ispovest sveta tajna, dakle, svete tajne su vidljive radnje kroz koje mi dobijamo nevidljivu blagodat Božiju. Zato je nešto tajna. Ne zato što je to nešto što ne sme neko da zna pod pojmom tajna. Nego tajna znači da je tu Bog mistično prisutan, tajanstveno prisutan. Dakle, u svim svetim tajnama naše crkve, kroz radnje koje vrši sveštenik, mi dobijamo nevidljivu blagodat Božiju, a ta nevidljiva blagodat u slučaju svete tajne ispovesti jeste oproštaj naših grehova. Dakle, Gospod Isus Hristos je ustanovio ovu svetu tajnu onda kada se on vaskrsli javio, dakle, posle svoga vaskrsenja, on se javio svojim 11 učenike i rekao im je, dunuo i rekao je, primite Duha Svetoga, kojima oprostite grehe, opraštaju im se, kojima zadržite, zadržani su. Dakle, Gospod Isus Hristos koji je sam praštao grehe, dakle, i to je vrlo izazivalo veliki revolt kod tadašnjih njegovih savremenika. Sjećate se kada donose onoga čovjeka koji je bio na postelji, kada ga prijatelji njegovi spuštaju kroz krovi, kada ga Gospod celju rečju opraštaju ti se gresi, on je sablaznio tadašnje Jevreje koji nisu mogli, kaže, ko je ovaj da grehe oprašta? Jer smatrali su da to može samo Boga. Hristos jeste Bog koji je postao čovjek, ali oni ga nisu, nažalost, prepoznali. Isto tako vidimo da Gospod oprašta grehe svim onima koji su od njega tražili čudo, jer mnoge bolesti od kojih je Gospod isceljivao ljude bile su posljedice greha. Sjetite se samo uzetog koji je ležao u banji i čekao 38 godina se pojavi čovjek koji će ga spustiti u vodu. A Gospod dolazi i isceljuje ga. Dakle, isceljuje ga i kaže mu, hoćeš li zdrav da budeš? A kako se oprašta s njim? Idi i ne greši više. Dakle, greh je vrlo, vrlo često uzrok naših bolesti. Mada vidimo u događaju sa slepim da nije svaka bolest posljedica greha. Kada pitaju apostoli Hrista za slepo rođenog čovjeka, ko sagreši, on ili roditelji njegovi, pa se rodio slep? Kaže Gospod, ne sagreši ni on ni roditelji njegovi. Jer po tadašnjem verovanju Jevreja, neko je morao biti kriv. A kako neko ko je rođen slep može da bude kriv za svoje grehe? Opet s druge strane, dakle, nisu ni roditeljski gresi bili razlog, nego vidimo da je razlog bilo to, kako kaže Gospod, da se na njemu projave dela Božja. Dakle, Hristos, kao onaj na kome počivao Duh Sveti, dakle, oprašta grehove, a isto tako tu blagodat opraštanja grehova predaje svojim apostolima, apostoli episkopi, sveštenicima, dakle, da mogu sveštenici i duhovna lica, dakle, da vrše ovu svetu tajnu razrešenja i opraštanja, dakle, opraštanja grehova, i upravo zato mi dolazimo da se ispovedamo, ne da iz prevelikog straha da će nas Bog ubiti, da će nas Bog kazniti paklom, kao što to žele neki ljudi koji hoće da crkvu prikažu kao mračnu i strašnu, da kažu da strah ljude upućuje, taj strah

robovski straha, da se mi bojimo da će nas, da služimo Bogu, i straha da će nas Bog kazniti. Jer, kao što znate, zašto sluga služi svog gospodara, zašto rob služi svog gospodara? Jer se boji da će ga, zašto rob služi svog gospodara? Jer se boji da će ga gospodar kazniti. A ovdje u hrišćanstvu, zašto mi se ispovedamo i zašto mi ne želimo da grešimo? Upravo da bi pokazali Kristu ljubav, jer ljubav treba da bude motivacija onoga istinskog straha. Dakle, mi imamo strah od Boga. Kakav je to strah? Da će nas Bog smrskati. To je nehrišćanski doživljaj straha Božjeg. Kakav je hrišćanski strah Božji? On nije strah od Boga, nego strah Božji. To jest da ja se trudim svojim životom da ne povredim Boga. Dakle, to je suština. Da ljubav nas motiviše da ne grešimo. A ne da nas motiviše strah od Božije osvete, moguće ili kako će nas Bog kazniti. Jer Božja ljubav prema nama jeste vrhunila upravo kao što su malo prije pomenuli na krstu. Dakle, On je već nas izbavio od greha, đavola i smrti. A mi smo ti koji sada usvajamo to oproštenje koje nam Gospod daje. Ali isto tako moramo da se trudimo i mi svojim životom da živimo sveto. Dakle, jer koliko god da nas Gospod voli, a kaže da je Gospodnja ljubav veća i od roditeljske. Dakle, veća, kaže, preće majka ostaviti svoje dete nego što će Gospod ostaviti one koje on voli. Dakle, tolika je Gospodnja ljubav, ali i naše bezumlje i naša neželja za pokajanje stvara u nama otpor prema Gospodu, i mi, iako kažemo da verujemo, naša dela govore nešto skroz drugo, jer se mi ne kajemo za svoje grehe, nego živimo živote koji su s grehom odvojeni od Boga. Dakle, šta sveštenik radi na svetoj tajni ispovesti? Sveštenik nas miri sa crkvom Božijom. Vidimo u molitvi koja se čita onima koji se ispovedaju, kaže: pomiri ga i prisajedini svetoj crkvi. Dakle, crkva jeste mesto spasenja, jer crkvu je osnovao sam Gospod Isus Hristos, i tu se mi sabiramo da bi Duhom Svetim postali jedno. Međutim, ako živimo u grehu, mi sebe odvajamo. Sami sebe odvajamo od crkve Božije, jer živimo u grehu, i tako kao odvojeni nismo deo crkve. I sveta tajna ispovesti upravo služi da se mi pomirimo sa Gospodom, jer između nas i Gospoda postoji ta provalija, upravo kao što kaže u priči o bogatašu i Lazaru: niti mi možemo vama, ni vi nama. Dakle, ta provalija postoji između čovjeka i Boga, i ta provalija se premošćuje tako što mi dolazimo na ispovest i zaista istinski se kajemo, istinski preumljujemo. Dakle, svet pokajanje mora biti, zato je potrebno pokajanje za ispovest. Dakle, da budemo svesni svojih grehova, da budemo svesni gdje nas ti grehovi vode. Ali kao hrišćani, mi nikada ne očajavamo. Kako to ponekad rade ljudi ovoga sveta, kao što vidimo to baš na primjeru apostola Petra i Jude. Sjećate se da se Petar odrekao Hrista, a Juda da je izdao Hrista. Njihovi grehovi se mogu čak staviti podjednako, jer Juda je otišao i izdao, a Petar je rekao: ne poznajem toga čovjeka. Dakle, on je obećao Gospodu da ga se neće odreći, makar je morao i u smrt sa njime poći. Međutim, kada je njegov život bio doveden u pitanje, itekako se Petar odrekao. I vidimo da posle Hristos, kada se javlja vaskrsli Hristos, dok nije Petra ponovo prizvao apostolstvo, šta kaže?

recite mojim učenicima i Petru. Dakle, nije bio ovaj apostol, dok god ga Gospod nije vratio apostolstvo. Ali Petar se pokajao. A šta se dogodilo s Judom? Juda se raskajao. Dakle, nije se pokajao pred Boga, nego mu je bilo žao u njegovoj duši i zato je uzeo i odneo novac sveštenicima i bacio i rekao, sagrešiš to iza do krv nevinu. Ali se nije pred Bogom pokajao, Bog bi mu sigurno oprostio. Imali bi ga u kalendaru, Judu, isto kao što imamo apostola Petra. Međutim, on se raskajao. Tako i mi u našim životima ne treba da se raskajavamo, kako to možemo čuti od nekih ljudi koji uporno neće da se pokaju, ispovede, da im Bog oprosti, ne kažu, ja ne mogu sam, ne mogu sebi oprostiti. Tako čujemo te neke izjave. Pa ko si ti da ne možeš sam sebi oprostiti, ako je Bog taj koji ti oprašta? Dakle, zato kao spasonosni lek, mi moramo kao hrišćani da se držimo ispovesti. Dakle, da ne mislimo da je Bog ili da je Bog taj koji ne prašta. Bog je ljubav i praštanje, i kao što je oprostio u istoriji roda ljudskog mnogima, tako će oprostiti i nama, samo ako imamo istinsko pokajanje, to jest ono savršeno pokajanje o kome je govorio Sveti Jovan Krstitelj kada kaže preumite. Dakle, dolazimo na ispovest da kažemo pred sveštenikom šta je to što nas odvaja od Boga, sa željom da taj greh više ne ponavljamo. Dakle, to je smisao ispovesti i pokajanja. Naravno da mi vrlo lako po svojoj grehovnoj navici se grehu vraćamo. Međutim, ako smo dovoljno uporni u pokajanju, u jednom momentu, uz pomoć Božju i blagodaću Božijom, taj greh koji u nama postoji, mi uspemo da blagodaću Božijom prevaziđemo, ne našim zaslugama. Jer koliko god da se mi trudimo, Božja blagodat je ta koja čini i da poverujemo, a i čini da se u nama rodi zaista to istinsko i savršeno pokajanje, da budemo sposobni da se na greh ne vraćamo. Sveta tajna ispovesti tiče se Boga i čoveka, ali sveštenik je tu samo kao posrednik. Dakle, on je tu kao posrednik u smislu svedoka ove svete tajne. Sveštenik, mnogi ljudi kada dođu na ispovest, posebno u malim sredinama, plaše se i misle da će sveštenik promeniti mišljenje o njima. To jest, kada se ispovedaju, da će sveštenik sad to u nekom pohraniti negde u glavi, da će promeniti sada mišljenje o njima koje oni žele da izgrade. Međutim, ta misao ne sme kod nas hrišćana da postoji. Tu misao rađa đavo. Đavo je taj koji ne želi da se mi pokajemo, da mi preumimo, da promenimo način razmišljanja, i zato nas on i odraća od ispovesti. On ne želi da se mi pokajemo, a sveštenik u stvari kroz ovu svetu tajnu zavoli čoveka. Dakle, kako zavoli? Zato što vidi da je ta osoba na putu pokajanja i da ta osoba želi da se ispravi. A šta je svakom svešteniku i cilj ovde na zemlji? Da bude taj koji će pomagati ljudima da se od svojih grehova isceljuju i da preumljuju i da pronađu svoje spasenje, da pronađu svoje spasenje u crkvi, a da naslede Carstvo Božije kome neće biti kraja. Dakle, sveta tajna ispovesti je sveta tajna u kojoj se mi mirimo sa Bogom i sa crkvom iz prevelike ljubavi prema našem spasitelju, koji je naše spasenje izvršio. A mi smo tu da to što smo dobili na dar, da to usvojimo i da se tog grehovnog života oslobađamo. Dakle, a ne da uporno ga nosimo. Kao, sećate se onog đavoimenog čoveka u kome je bio legion demona. Dakle, zamislite koliko je čovjek sposoban zla u sebi da sabere, da je čitava četa
demona u njemu živela, a kada je Gospod izgnao demone i poslao ih u svinje, da svinje nisu mogle da podnesu tu količinu demonske sile, pa da je celo ono krdo se sjurilo u more i podavilo. Dakle, do te mere da životinja ne može da podnese prisustvo demonsko, a evo kako mi ljudi, šta sve mi ljudi možemo da podnesemo i kakvi možemo da budemo, da naša tela koja su stvorena da budu hramovi Božji, hramovi Svetog Duha, postanu čak naselja demonska. Da li ima neoprostivog greha? Sveti oci kažu da nema neoprostivog greha. Dakle, samo onaj greh koji je neispoveđen, dakle, za koji se ne kajemo, to je neoprostiv greh. Svaki drugi greh Boga oprašta. Nalazimo u Svetom pismu da se kaže da se kulna Duha Svetoga neće oprostiti. I baš kod mnogo sam u različitim razgovorima sa ljudima, hrišćanima koji su imali ovaj problem hule na Duha Svetoga, da pomisle u svojim životima da hule na Duha Svetoga, tražio sam odgovor kod Svetih Otaca i upravo pronašao sam da hula na Duha Svetoga nije kako to ljudi misle, da je to hula u smislu neke pogrdne reči, nego kula Duha Svetoga jeste kada čovjek uporno odbija spasenje. Dakle, Hristos nam je spasenje darovao, a kula Duha Svetoga je da mi to spasenje ne prihvatamo. To jest da ga cijelim svojim bićem odbijamo. Tako da to jeste, jer zaista mi time što odbijamo spasenje koje nam Gospod daje, mi na taj način zaista i gubimo zajednicu sa crkvom, a s obzirom da je crkva mesto gde je Duh Sveti boravi, gde se mi sabiramo u ime Hristova, kao što sam Gospod kaže, da je dvoje ili troje sabrano u ime moje, tu sam i ja sa njima. Dakle, Gospod je tamo i Duh Sveti i Otac Sveta Trojica, tako Bog naš je tamo gde se mi sabiramo. Kako mi to ne želimo i odbijamo, onda u nama nema života i zaista mi na taj način hulimo na Svetoga Duha, koji nam daje oproštenje. Dakle, Duhom Svetim mi zadobijamo oproštenje, zadobijamo izmirenje. Vrlo često se postavlja pitanje kada se treba

ništa ne čine, nego čekaju da im prođe radno vreme. Tako i mi u ovome poprištu naše borbe, dakle borbe za spasenje, jer carstvo nebesno zadobijaju nasilnici, dakle oni koji se najviše trude na duhovnom planu, ne oni koji tapkaju na mjestu. Ako se ne ispovedamo, dakle ne možemo napredovati. Naravno, da nije uslov za svetu tajnu pričešća o kojoj ste govorili, svetu tajnu Eukaristije, koju ste govorili juče, nije uslov ispovest. Ali, s vremena na vreme, kada čovjek zaista osjeti da se udalji od Gospoda i da između Boga i nas, zbog nekoga greha, nastupila ta neka barijera koja je nepremostiva, onda treba da pristupamo bar evo sada kada je vreme ovih velikih postova koje je crkva uvela ne slučajno, dakle, jer u toku istorije znamo da najstariji vaskršnji post, ali ovi postovi, gospodinski, petrovski, božićni, nastali su u toku istorije iz kog razloga? Zato što su hrišćani nekako padao je moral među hrišćanima i zato je crkva i uvodila postove kako bi ljudi što više se trudili na duhovnom planu. A šta znači truditi se na duhovnom planu? Obavezno se u toku posta ispovediti, ali ne samo u toku posta, nego kad god čovjek osjeća potrebu. Da ne doživimo ispovest kao samo jedno puko nabrajanje. Ako ne osjetimo zaista istinsko pokajanje ili čak jedna, nažalost, kod nas se u toku ovog perioda između Drugog svjetskog rata i 90. godina razvilo pogrešno shvatanje svete tajne ispovesti. Gdje bi ljudi dolazili kod sveštenika i sveštenik pita: jesi grešio? Grešio sam. Jer se kaješ? Kajem se. Jel opraštaš drugim? Opraštam. Gospodi Bog naš. Dakle, ljudi su dolazili na ispovest bez ispovedanja. Dakle, da samo priznaju svoje grehe i da čekaju da im sveštenik nešto pročita nad glavom. Dakle, takvo shvatanje ispovesti može da se nekad poveže s magijskim shvatanjem. Dakle, da mislimo da će nam sveštenik sad nešto pročitati nad glavom i da smo mi sad oslobođeni od svega. Ne, nego moramo da mi priznamo šta je to što nas odvaja pred Gospodom. I Gospod je taj koji nam oprašta upravo to što smo mi shvatili da nas odvaja od Boga, da to ispovedimo i onda idemo zaista oslobođeni. Dakle, oslobođeni tog ogromnog tereta koji nam sedi za vratom. Jer kroz svetu tajnu ispovesti mi dobijamo priliku da se pred Bogom pokajemo, a pričešće je ono koje nam daje konačno oproštaj grehova. Čuli ste kako u pravoslavnoj crkvi kada se neko ispoveda, sveštenik kaže: pričešćuje se sluga Božje ime, telom i krvlju Gospoda Isusa Hrista, na otpuštenje grehova i na život večni. Dakle, šta pričešće daje? Oproštaj grehova i život večni. Međutim, ako smo robovi greha, onda mi ne možemo primiti blagodat Božiju u sebe, i ako je primimo, blagodat Božija odlazi od nas, Duh Sveti beži, jer hram našega tela je zaprljan raznim gresima. Gresi su promašaj naši životni, onoga zašto nas je Bog stvorio. Čuli ste, i malo pre sam pomenuo, da je isto tako bitno da i mi opraštamo. Dakle, Gospod kaže: ako ne oprostite ljudima sagrešenja njihova, ni Otac vaš nebeski neće oprostiti vama. I to i mi svakoga dana, više puta na dan, u molitvi Oče naš govorimo: oprostiti nama, Oče, kao što i mi opraštamo. Dakle, mi kažemo Bogu: oprosti nam grehe, jer i mi isto to činimo. Međutim, ako mi ne opraštamo, ne možemo očekivati da će Bog nama oprostiti. Dakle, jako je bitno da kao hrišćani se uvek trudimo da živimo u miru sa svakim, koliko je do nas. Pazite, to kaže, ne možemo mi nekoga naterati da nas voli. Mi vrlo često dođemo u tu situaciju da iz svoje sujete smatramo da treba da svi da nas vole. A to je nemoguće. Nekom se ne sviđa naprosto kako se češljamo, ali
svako od nas kao hrišćana

mora se trudi da ovaj, da zavolimo svakoga, međutim ne možemo prinuditi nekoga ko ne želi sa nama ovaj, na ljubav, ali koliko je do nas, mi moramo uvijek da se trudimo da svedočimo jer smo deca Božija, a taj Bog koji nas voli, koji nas je stvorio, on voli, kako kaže, i zle i dobre, i daje kišu i pravednima i pravednima i nepravednima. Dakle, dužni smo da i mi opraštamo očekujući da će Bog nama oprostiti. Jer šta kaže Gospod? Da i kad ideš da prineseš dar svoj žrtveniku, misleći na tadašnje Jevreje, kaže, ako znaš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, idi, najprej se pomiri sa bratom svojim, pa onda prinesi dar svoj žrtveniku. Dakle, moramo da se trudimo, da opraštamo, da bi Bog nama oprostio, jer on je pokazao vrhunac praštanja. Sećate se na krstu, da Gospod kaže, oprosti im oče, jer ne znaju šta čine. Sveti Stefan se moli i kaže, ne uračunaj im ovu greh, onima koji su ga zasipali kamenjem. Dakle, da bi Gospod nama na svetoj tajni ispovesti oprostio, moramo i mi da se trudimo da opraštamo, da se sa svima mirimo i tek tako da pristupamo ovoj svetoj tajni koja je veličanstvena, jer je sveti oci nazivaju drugim krštenjem. Dakle, kad jednom smo kršteni, ispovedamo to u simbolu vere i kažemo ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova. Dakle, ne možemo se opet krstiti. Međutim, šta uvijek možemo? Možemo se ispovediti. I tu je idealan primjer one priče o bludnome sinu. Sećate se te priče u kojoj kaže da je jedan otac imao dva sina i mlađi želeo da se podeli imanje, otac je podelio imanje i mlađi sin je otišao i celokupno očevo imanje koje je dobio potrošio sa bludnicama. I kaže, toliko je siromašio da je otišao kod čoveka one zemlje da mu čuva svinje i hteo je da se najede žirom koje su svinje jele, a nikomu ni to nije davao. I kaže, onda se setio oca svoga i kaže, otići ću ocu svom i reću mu, oče, sagreših nebu i tebi i nisam nadostaje nazvati se sin tvojim prime kao jednog od svojih najemnika. Međutim, otac ga izdaleka vidi i kako ga dočekuje? Pa raširenih ruku, dakle, Bog uvek dočekuje na strašenih ruku, daje novu haljinu, prsten u ruku i kolje tele ugojeno što ga je zdravog dočekao i veseli se. Tu pod mlađim sinom moramo da razumemo svakoga od nas koji to dragoceno imanje koje nam Bog daje, a to je blagodat Svetoga Duha, kroz naše grehove potrošimo, odlazeći u daleku zemlju. Dakle, da li postoji zemlja gde nema Boga? Nema, jel tako? To je, Bog je svuda prisutan. Međutim, grehom mi udaljujemo sebe od Boga u beskonačnost. I sada, kada odemo u daleku zemlju, mi kroz tim bludnicama, to su stvari naše strasti. Kroz naše strasti mi trošimo poverenu Božiju blagodat. I kaže, kad dođemo u situaciju da osiromašimo, onda idemo kod čoveka one zemlje. Čovjek one zemlje je đavo. I čemu nas đavo čini podobnima? Pa nečistim životinjama, svinjama. Dakle, da nas učini da čovjek bude kao svinja koja se valja. Sad da ne vređamo ni svinje, jer svinje vidjeli smo da su potrčale u more. Dakle, ni svinja nije sposobna da podnese demonsko prisustvo. Ali mi se kaljužamo u svojim gresima i nećemo da se pokajemo. Međutim, iz tog stanja možemo samo ili da se vratimo Bogu ili da propadnemo skroz. I tu se dešava to pokajanje. Pokajanje da se setimo doma oca svoga. Dakle, Otac naš nebeski, On nas voli, On čeka naš povratak. I On se raduje, širi ruke, ali tako dočekuje nas i daje nam novu haljinu. Dakle, haljinu smo dobili na krštenju. Sećate se kada se krsti, pravoslavni hrišćanin kaže se, vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Dakle, oblačimo se u Hrista, međutim, mi tu haljinu krštenja stalno deremo, cepamo je svojim gresima. A kada se kajemo, Bog nam daje novu haljinu. Dakle, novu
priliku da se spasemo i prste na ruku. Dakle, Bog nas ne želi kao najamnike, jer zašto najamnici rade? Rade za platu. Dakle, Bog ne želi da mi budemo njegovi najamnici, da služimo Bogu da bi dobili od njega neku nagradu, nego da služimo njega zato što ga volimo kao oca, on želi nas kao sinove. I zato daje prsten na ruku, je prsten obeležao da čini dostojanstvo sina. I kolje tele ugojeno, dakle pravi gozbu, jer kao što je sam Gospod kaže da je velika radost Bogu za jednog grešnika koji se kaje. Da kao što je jedan čoban koji ima 100 ovaca pa izgubi jednu i ide i traži i nađe i kaže stavi oko vrata i više se njoj raduje što je našao tu izgubljenu nego onih 99 u pustinji koje su uvijek bile sa njim. Dakle, takva je radost Bogu za jednog grešnika koji se kaje. Kada se grešnik kaje, kada je čovjek sposoban da se ispovedi, da preumi, da pokrene jedan novi život, u njemu se dešava neverovatna promjena. I to i mi ljudi koji smo u crkvi moramo toga biti svjesni i pružiti svaku mogućnost da se pokaje, svakome mogućnost da preumi. A ne da budemo vrlo često zlobni prema ljudima koji se kaju, pa kažu gdje je on bio. Jel tako, ima jedna tako mala šala, gdje se da ispričam. Kažu u Somboru, postoji karmelićanska crkva, dakle,

0: kako pušta, jel tako? Tako isto, blagodat Božija otiče od nas ako mi sasu svoga tela ne trudimo se da čistimo i ne trudimo se da živimo sveto. Jer čime smo mi hrišćani sveti? Pa time što se trudimo da postanemo sveti. Reč svet na jevrejskom kadeš znači odvojen. Dakle, mi se hrišćani trudimo da Bog nas je odvojio za sebe i mi treba da se trudimo da živimo taj život, a kakav je to život? To je život pokajanja. Nismo mi bolji od onih ljudi koji su van crkve. Ali koja je razlika? Što se mi kajemo, a oni se ne kaju i Bog je taj koji naše pokajanje prima. I zato ovu svetu tajnu ispovesti što češće treba da primenjujemo, što češće treba da preispitujemo svoju savest i da se trudimo da ono što ispovedimo pred Bogom, da se tome ne vraćamo. Jer upravo u čemu nas smrt zatekne, to će nam biti. Prema tome, mi ustajemo i padamo, ali suština je da nas smrt ne zatekne u padu, nego da nas smrt zatekne u pokajanju i da Bog to naše pokajanje primi znajući da smo slabi, ali znajući da smo u njega verovali, da smo se u njega uzdali.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, čuli ste predavanje protonamesnika Mladena Glušca, paroha Somborskog, na temu Sveta tajna ispovesti. Predavanje je održano 4. jula u Staroj srpskoj školi u Senti u okviru manifestacije Vidovdanski dani. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Radio Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Evanđelje od Mateja začelo 52. 13. glava od 24. do 30. stiha. Drugu priču kaza im govoreći. Carstvo nebesko je kao čoveku što poseja dobro seme na njivi svojoj. A kad ljudi pospaše, dođe njegov neprijatelj i poseja kukolj po pšenici pa otide. A kada niče usev i rod donese, onda se pokaza kukolj. Tada dođoše sluge domaćinovi i rekoše mu: Gospodaru, nisi li ti dobro seme sejao na njivi svojoj? Otkuda dakle kukolj? A on im reče: Neprijatelj čovjek to učini. A sluge mu rekoše: Hoćeš li dakle da idemo da ga počupamo? A on reče: Ne, da ne bi čupajući kukolj počupali zajedno sa njim i pšenicu. Ostavite neka raste oboje zajedno do žetve, a u vreme žetve reći ću žeteocima: Saberite najpre kukolj i svežite ga u snoplje da se sažeže, a pšenicu odvezite u žitnicu moju. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Posejano je dobro seme, ali je došao neprijatelj i posejao kukolj po pšenici. Kukolj jesu jeresi i raskoli u crkvi, a u svakom čovjeku rđave pomisli, osjećanja, želje, strasti. Čovjek prima dobro seme reči Božije, rešava da živi sveto i postavlja početak. Ali kada zaspi, to jest kada mu oslabi pažnja, dolazi neprijatelj spasenja i u njega polaže rđave zamisli, koje, ukoliko se ne odbace, sazrevaju u želje i raspoloženja. One pak zavode svoj krug dela i namera koje se mešaju sa dobrim delima, osjećanjima i mislima. Tako do žetve prebivaju zajedno i dobro seme i kukolj. Žetva je pokajanje. Gospod šalje anđele, to jest osjećanje skrušenosti i straha Božijeg, i oni javivši se kao srp seku sav kukolj, sažižući ga u ognju bolnog samoosuđivanja. Tako u žitnici srca ostaje čista pšenica na radost i čoveku i anđelima i preblagome Bogu u Trojici slavljenome.
1: Radio Istočnik.

0: vode žive.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku oca Spiridona Skutisa pod nazivom Pokajanje nije maska. Veliki odnos između Boga i čoveka. Od trenutka naše krštenja stupamo u veliki brak. Na Božjoj strani je sve, uteha, uništenje, smrti, otvaranje raja, večnost. Na našoj strani su oklevanja. Sada te želim, sada te ne želim. Bog je tu sa svojom izazovnom ljubavlju i žuri da te zagrli, ali ti se okrećeš od njega i bežiš. Bog je svuda, ali ga ne vidite jer su vam duhovne oči zamagljene grehom. On je tu i čeka. On čeka da odete njemu poput apostola Petra na morskim talasima, ali sa verom i poverenjem i svojom rukom je spreman da vas drži ako počnete da tonete. On čeka, ne želi da se meša u vašu slobodu ako ga ne želite. Mnogo puta se krije tamo gde i ne zamišljate. Nije da morate bilo što da uradite da biste ga pronašli. On vam se otvara, ali ga ne vidite jer ne želite. On nam govori kroz tišinu i na različite načine dah tihog vetra. Traži ga i naći ćeš ga, ne odbacuj ga. Što se više udaljavaš od njega, to se on više udaljava od tebe i iz ljubavi. Ne razumeš njegovu ljubav jer nisi shvatio da je on na krstu za tebe. Čak i da si jedina osoba na zemlji, on bi učinio isto, jer njegova ljubav doseže večnost. Prestani da vičeš na njega, prestani da ga juriš dok kuca na tvoja vrata, prestani da trčiš, on čeka. Napravi malo prostora, dozvoli mu da postavi deo slagalice tvog života na njegovo prazno mesto. Daj mu prostora i vremena da to učini. Ova predaja se naziva poverenje čak i ako dolazi iz bespomoćnosti. Gospode, verujem, pomozi mome neverju. Da bi se sve ovo dogodilo, morate ga čuti kada vam govori. On vam govori stalno, godinama. Čujte ga. Ali zašto ga mi ne čujemo? Zato što se mnogo puta podesimo na pogrešan način. Grešimo. Mnogo puta pokušavamo da spolja izgledamo sveti, ali iznutra u srcu nismo ljudi. Kao da idemo iz osnovne škole na univerzitet. Kako ćemo stati pred ikonu Gospoda ili Presvete Bogorodice tokom akatista, kada ne možemo da slušamo svoje dete ili da ispravimo sebe boreći se sa svojim greškama. Ne pokušavajmo da spolja demonstriramo svetost, već je osvajajmo bolom, borbom i asketizmom kako bi se biće razvijalo u nama. Tada ćemo govoriti o istinskoj transformaciji. Pokajanje nije maska koju stavljate kada vam je zgodno, već transformacija ličnosti kroz blagodat Božju. Duhovna osoba se ne otkriva nekim zadanim stanjima, već malim, svakodnevnim, jednostavnim i spontanim. Narod je mudro rekao da se dobar kapetan otkriva u oluji, ratnik u ratu, a sportista na takmičenju. To je očigledno iz dijagnoza koje deca i unuci postavljaju u ponašanju svojih majki i baka van crkve. Oče, možeš vidjeti moju majku svake nedelje u crkvi, možeš je vidjeti kako se klanja i prilaže, ali moraš vidjeti njeno ponašanje kod kuće. Deca su najbolje sudije jer imaju čist i otkrivajući pogled ljubavi. Deca nam sude i sudit će svetu jer imaju raj u sebi i žele da vide ovu sliku otelotvorenu u svakom od nas. Mislimo da je sa nama sve u redu zbog naših spoljašnjih manira, ali to je ogromna greška. Sa našom željom da nas društvo prihvati sa poznatim šta će ljudi reći, ne postižemo ništa. To je kao da kopamo rupu u moru. Izgubljena sreća, izgubljeno vreme. Kao da smo gradili na pesku. Spoljašnji rezultat će biti ili isceljenje ili demonski preokret u zavisnosti od unutrašnjeg izvora. Prljava voda koja teče iz slavine je posljedica zagađenog izvora. Ako je srce inertno i nečisto, to će se manifestovati svuda, u mislima, u željama, ali i u delima. Nemojmo misliti da naše unutrašnje biće, misli, želje ne zaslužuju pažnju zato što ih ne ispoljavamo ili krijemo. Potrebna je pažnja, trezvenost, molitva i asketizam u svim sferama, na ontološkom nivou. Često odlazimo na ispovesti svaki put, kopajmo dublje da bismo stigli do dna svog srca i svog bića. Tek tada ćemo očistiti mutne vode da bismo ugledali ženika, kaže otac Spiridon Skutis u pouci pod nazivom Pokajanje nije maska. Slušali ste još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstoveča Markojević.

Evanđelje od Marka začelo 52. 13. glava od 24. 30. stiha. Drugu priču kazao reći. Carstvo je kao čovjek što poseja do teme na njivojoj. A kad ljudi posle dođe njegov ne i poseja kukolj po pšenici pa otide. A kad će usev i rode se, onda se pokaza kukolj. Tada dođe šuge domaćinovi i rekoše mu. Gospodaru, nisi li ti dobro seme na njivi svojoj? Otkuda da kukolj? A on im reče, ne prije čovjek to učini. A sluge koše, hoćeš dakle da idemo da ga čupamo? A on reče, ne, da ne bi čući kukolj, čupali zajedno s njim i pšenicu. Ostavite neka ste oboje za žetve, a u vreme žetve rečicima sarite najpre kuku i svežite ga u snoplje da sažeže, pšenicu odvite u žitnu moju. Misli za svaki dan u godini tog Teofana Zarnika. Posejano je dobro seme, ali je do neprijatelj i posekolj po pšenici. Kukolje su jere raskoli u crkvi, a u svakom čovjeku rđave pomisli, osjećanje, želje, strasti. Čovjek prima do seme reči Božje, rešava dve to i stavlja početak. Ali kada zaspi, to jest kada mu oslabi pažnja, dolazi neprijatelj spasenja i u njeg polaže rđave zrsti, koje ukoliko se ne odbar, sazrevu u želje i poženje. One pak zavode svoj krug dela i namjera koje se mešaju sa drugim delima, očanjima i mislima. Kod do žetve prebi zajedno i dobro seme i kukolj. Žetva je pokajan. Gospod je anđele, to je sećanje skrušenosti i straha Božijeg i odjavivši se kao srp seku kukolj, sržući ga u ognju bolnog samosuđivanja. Tako u žitnica ostaje čistavica na rad i čoveku i anđelima i preblagome Bogu u trojici slavljenome.

još jednog monaha. Na svenoćnom deniju monaški postrik obavio je vikarni episkop Lipljanski Dositej, koji već nekoliko dana boravi u manastiru Hilandaru, gde se i sam dugi niz godina podvizavao kao monah. Iguman Metodije priveo je monašenju iskušenika Filipa, koji je na postrigu dobio monaško ime Vartolomej, po svetom apostolu Vartolomeju, čiji deo svetih moštiju čuva manastir Hilandar. Na sam praznik Ivanjdana služena je i sveta liturgija kojom je načestvovao episkop Dositej, u sasluženje igumana Metodija, hilandarskih jeromonaha, sveštenika Nikole Milića, bratije manastira i brojnih poklonika. Ove nedelje zaključno sa subotom 11. julom svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u manastiru Lelića od 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. U okviru manifestacije Buka u dvorištu u biblioteci Ljubomire Nadović u Valjevu večeras u 20 sati sve zainteresovane očekuje razgovor o pitanjima kulture, književnost i ideologija, u kojem učestvuju dr. Igor Perišić i Vladimir Kecmanović. Dobrodošli. Vreme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom, temperatura vazduha do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.
1: Ja mnoge gradove u svetu znam i svaki

0: Poštovani slušaoci, u narednim minutima u programu Radija Istočnik razgovaramo o jednoj temi koja je nekako proistekla iz jedne duhovne pouke koju je verni narod imao prilike da čuje u nedelju siropusnu u hramu Vaskrsenja Hristovog. Naime, pred sam početak Vaskršnjeg posta, protonamesnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamenik episkopa Valjevskog gospodina Isihija, uputio je jednu zanimljivu pouku vernom narodu, a to je da se tokom posta koliko je moguće uzdrže od konzumiranja sadržaja putem modernih medija, u prvom redu društvenih mreža, a potom naravno i drugih medija koji su nam dostupni tehnološkim razvojem. Otac Filip je danas sa nama i bit ćemo u prilici da sa njim ovu temu malo produbimo kako bismo naravno svi dobili što bolje i što kvalitetnije pouke kako za period ovog Vaskršnjeg posta, tako i svakog drugog, a i našeg hrišćanskog života uopšte. Oče Filipe, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog vam pomogao i hvala vam na pozivu da budem vaš gost.
0: Hvala i vama što ste se odazvali. Kao što rekao hoče, kada ste se obratili vernom narodu prošle nedelje, u jednom trenutku rekli ste isključimo internet. Naravno, mislili ste pod tim da se u neku ruku oslobodimo suviška briga i informacija. Život čoveka 21. veka naprosto je od interneta neodvojiv, a za većinu ljudi neodvojiv je i od Instagrama, Facebooka i drugih društvenih mreža. Evo na početku da kažemo, kada ste to izgovorili, na što ste mislili, u kojoj meri je potrebno, neophodno, a naravno i poželjno izbjegavati društvene mreže u ovim danima?
1: Da, pa kao što ste i u pitanju naveli, rekli, konstatovali, izneli jednu činjenicu, istinu, da je život savremenog čoveka, čoveka 21. veka, neodvojiv od interneta. Ali bi tome mogli dodati i istinu i činjenicu da je isto tako i neodvojiv od bolesničke postelje. Kroz tumor, kroz bolesti srca, kroz sterilitet. Isto tako je i život savremenog čoveka neodvojiv od velikog broja razvoda, loših međuljudskih odnosa. I mogu bi dugo tako da nabrajam, ali svi to možemo lako vidjeti i zaključiti da je to tako. Zašto ovo ističem? Ne treba da se previše ponosimo i da kažemo da je to neki veliki uspeh što smo ljudi 21. veka. Čak za mnoge stvari i nasuprot. Teret i breme 21. veka koje mi sami po svojoj slobodnoj volji biramo i namećemo je besmislenije i teže nego vreme koje su naši preci u prethodnim vekovima kroz čitavu istoriju roda ljudskoga nosili. Naravno, dani posta i sam post, to je period godine kada mi pravoslavni hrišćani, koji po svojoj slobodnoj volji biramo da to budemo, treba da posvetimo više svoje pažnje i svoje životne energije da usmerimo u izgrađivanje svoje duhovne strane svoje ličnosti. Je li tako? Naravno, najopipljivije kod čoveka je moment hrane, jer hrana je čovjekova potreba, ali evo, kao što ste i rekli, u velikoj meri je i potreba, stekli smo tu potrebu, nije da je to Bogom data potreba da budemo uslovljeni u određenoj meri zavisnici od interneta, društvenih mreža i sve ono što to donosi, to troši čovjek. Ovdje ne govorim iz neke perspektive da samo sagledavamo da internet i uopšte njegovo prisustvo u svijetu, da je to samo štetnost. Ne, nego je tu pre svega pitanje upotrebe ili zloupotrebe. Kao i u svemu. Kao i u svemu. U životu je čovjek onaj koji se može nazvati rasudljivim i mudrim čovjekom, onaj koji zna meru. Čini mi se da kod vladike Nikolaja nalazimo jednu ovakvu misao: mera u čemu, mera u svemu. Je li tako? E sad, negdje redko mi i analiziramo u kojoj meri mi posvećujemo pažnju internetu, društvenim mrežama. Evo navešću jedan primjer, to jest citat iz Starog Zaveta, iz knjige Premudrosti Isusa sina Sirahova, to je deuterokanonska knjiga Starog Zaveta, i tamo govori 11. glava 29. stih sljedeće reči. Kaže: ne uvodi svakog čovjeka u kuću, jer su mnoge spletke lukavoga. Pa malo kasnije, posle 5 stihova, u 34. stihu kaže: pustiš li tuđina u kuću, zamutit će ti život, otuđit će te od tvojih rođenih. Zamislite, pre, kako istorija Biblije govori i podaci do kojih mi dolazimo, ove reči su nastale jedno 2 veka pre Hrista. Znači, u odnosu na današnje vreme, 22 veka, 23, je li tako? I pazite šta se tu govori. Potpuno su primenljive za današnje vreme. Svakog, ako bi hteli da izvršimo jednu anketu na ulici, slučajne prolaznike, da pitamo da li vodimo računa koga puštamo u kuću, da li su nam vrata zaključena kad nismo tu, čak i kada smo tu, iz kog razloga, pa upravo da ne bi svako došao u kuću, i svi bi se složili, pretpostavljam, sa ovom konstatacijom da vodimo računa. I sad se postavlja jedno veliko pitanje: da li je to tako? Preko ekrana, ko nam sve ulazi u kuću? Pazite, mi puštamo u najintimniji prostor svoga života, to je dom, to je crkva u malom, kroz televizor, kroz ekran, kroz medije, razne ljude. Zašto je opasnost toga? Zato što mi ne možemo da kontrolišemo. Ne znamo u nekoj emisiji ko će se pojaviti, kakav profil čovjeka. A pogotovo još veća opasnost je preko društvenih mreža, jer ti algoritmi, oni izbacuju samo po njima poznatim logikama. I zapitamo se, pa kako smo došli do toga da baš svakoga čovjeka, evo kad proanalizirate sadržaj medija, televizije, ne kažem, možda i postoji, nisam verni pratilac pa ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, ali onako površno mogu da kažem da je sadržaj kvalitetnih emisija sve manji i manji. Nekada je pre postojalo, ja sjećam perioda kad sam bio školarac, jel tako, postoje naučno-obrazovni program. Veoma pažljivo, veoma selektivno biran program za uzrast dece, to se emitovalo, ako se dobro sjećam, pogotovo u periodu raspusta, kada znaju da su deca kući i tako. Danas, možda grešim, znači ne poznajem baš najbolje, jer sada ima bezbroj kanala i tako dalje, ali čini mi se da toga nema. Danas ideologija, čini mi se, medija je ona koja je i pre postala u Rimu, hleba i igara. Znači, jeftina, prazna razonoda, zadovoljavanje nekih najnižih ljudskih poriva, i to je to. a sve to kad se proanalizira i sabere, to je veoma, veoma štetno za dušu. Dok sam bio parohijski sveštenik, svima je poznato da tokom dana u kojima se nalazimo, sveštenik posećuje domove svojih parohijana i sveti vaskršnju vodicu. U mnoge kuće sam ušao, bio je upaljen televizor. Nikoga nije aktivno gledao, ali on je bio upaljen. Čak se dešavalo u ne malom broju slučaja da već treba da počnemo molitvu i stali smo na molitvi. I da se televizor nije gasio dok nisam intervenisao i rekao pa da ugasimo televizor. Često je bio ovako komentar, ja oče to stalno nama radi, mi i ne primećujemo da to radi. To je ogromna opasnost. Jer svaku informaciju mi primamo. Čak i ako ne pratimo je aktivno. Evo navešću vam jedan svoj primjer. Smatram da sam

0: kada sam rekao zašto sam došao, pitala je, a koje kapi? Ja sam kao iz topa, neću sad reći o kojim kapima je reč, da ne pravimo reklamu, to rekao. I ona mi je dala, ja sam došao kući, uopšte ne analizirajući taj moment i tu situaciju iz apoteke. I kad sam supruzi dao, ona je rekla, zašto ove, pa ove nikad ne koristimo. Ja sam ovako stao i onda sam setio tih dana je agresivno išla reklama na televiziji za te kapi koje sam ja uzao. Da me je neko pre toga pitao, da li ti znaš kakvu reklamu si gledao? Ja baš i praktikujem tako da ako gledam neki program, a naiđe reklama, da je baš ili mutiram i tako, ali potkrade se, prođe se. Ja nisam bio ni svestan. Znači, na nekom nesvesnom, podsvesnom, kako bi to nazvao, nivou, informacija je bila, um je primio i kada je trebalo da se aktivira čak, mogu reći i ne svojom voljom, ja sam aktivirao i rekao. Znači, uticaj medija, društvenih mreža je veliki i mislim da ne može čovjek istovremeno da potpuno bude posvećen kao u svakom danu, ne kažem da i u svakom danu treba, ali kažem da kao što je u svakom danu posvećen društvenim mrežama, da ne može istinski i suštinski da se posveti i obrati pažnju na post.
1: Šta je to u društvenim mrežama što nam u danima posta može biti suvišno i opterećujuće, jer malo čas rekao ste, preko televizora razne ljude primamo u svoj dom, preko društvenih mreža su ti ljudi, čini mi se, još neposrednije blizu nas, pa da malo to produbimo, da malo pojasnimo.
0: Da. Pa, pre svega, pre nego što bih rekao šta to može biti suvišno i opterećujuće, rekao bih nekoliko stvari o suštini čovjeka. Bog, kada je stvarao čovjeka, on ga je na određen način stvorio i dao mu je određenu ulogu. Čak je i za tu ulogu odredio na koji način čovjek treba da ustrojeva svoj život. Ja bih rekao ovako, inženjer kada projektuje neki izum, on kad napravi nešto, on daje uputstvo za korištenje. Tako? Kakav je to čovjek koji bi sad dobio neku najsavremeniju tehnologiju, neki uređaj i da kaže, ma sad ću ja ovo sam da koristim. Pa što bih rekao? Najblaže bih rekao nešto s tobom nije u redu. Nego bi pažljivo pročitao uputstvo za upotrebu i počeo bi da razvija iskustvo rada na toj mašini. Tako? A interesantno, ako primetimo, mi po pitanju našeg života, svak misli da može sam da ga organizuje. I da ga koristi i da je baš to kako on radi, da je to najispravnije. Čak imamo potrebu da druge prilagođavamo sebi i tako dalje. A na primjer da nikad čovjek ne pročita Sveto pismo iz Starog i Novog Zaveta, da vidimo šta je to Bog nama preko ljudi izabranika svojih poručio. Kada bi se osvrnuli na ove riječi koje su rečene, tamo bi pročitali da je čovjeku data hrana. Hrana je data čovjeku da bi živeo. Čovjek bez hrane ne može da živi. Ali interesantna je i ova misao. I potpuno je tačna. U svetu mnogo više ljudi je umrlo od hrane nego od gladi. Evo kad proanaliziram, tačno je tako. Čak i na početku uzrok mnogih bolesti navedenih je višak i preterana konzumacija hrane. I interesantno je to, s jedne strane, ako odemo u jednu stranu, hrana će nam postati

0: otrov i bolest, a s druge strane, ako ne jedemo, možemo umreti, jer smo mi ne zavisimo od hrane. Ali tu jako lepu definiciju daje Sveto pismo. Baš kroz primjer iz života Gospoda Isusa Hrista, kada je on postio 40 dana, ali kad kažem postio, mislim potpuno suzdržanje, jer sama reč post, da i to spomenemo, ona predstavlja suzdržanje. Ovaj oblik na vodi, na ulju, to je sve već određeno snishođenje, ne snishođenje, nego prosto nivoji poste, ali suštinski post, to je suzdržanje od hrane i vode. Gospod je 40 dana postio i čitamo u Svetom pismu, kada ogladne, izvede ga Satana na goru visoku i pokaza mu sve i kaže, ako mi se pokloniš, sve ću dati tebi, svo ovo kamenje postaće hlebovi. Gospod tu daje ključnu za nas rečenicu, izgovara, kaže, ne živi čovjek samo o hrani. E sada prelazim na konkretni odgovor na vaše pitanje. Tačno je da čovjek ne živi o hrani. Mi živimo i od onoga što se ne može materijalno opipati. Mi živimo od znanja. Mi živimo od mudrosti. Mi živimo od informacija. E sada, društvene mreže i mediji, oni nas snabdevaju sa čim? Sa informacijama. Svaka informacija ostavlja posljedicu. Apsolutno svaka. Informacije oblikuju fizičku arhitekturu našeg mozga. Informacija izaziva momentalnu hormonalnu reakciju. Tako kaže nauka. Nauka kaže, ako je informacija negativna, čak i ako je u digitalnoj formi, negativna informacija, čak i ako je u digitalnoj formi, ona ostavlja posljedicu, to jest telo reaguje kao da je u opasnosti. Što to znači? Da smo mi nekad analizirali koliko nekih negativnih informacija primimo u jednom danu? Kada bi proanalizirali, verovatno bi to bio popriličan broj. Zamislite, mi svakom informacijom, da kažemo, traumiramo svoje telo. Zar to nije u direktnoj vezi sa tim, to jest u suprotnosti, da mi naše telo, mi imamo odgovornost prema našem telu. U Svetom pismu ćemo pročitati i vidjeti, telo je hram Duha Svetoga. Kao što vodimo računa i brinemo o i ukrašavamo hram kao građevinu, je li tako? U mnogo većoj meri treba da se brinemo o telu. Ali ne na način da ugađamo telo, nego suštinski da se brinemo. Da ga čuvamo, između ostalog, i od ovakvih šokova kroz razne informacije. Ovdje treba razumjeti da i indiferentna informacija ostavlja isto posljedicu, neki trag. Zamislite, posle godinu, dve, tri ili deset korišćenja društvenih mreža, bez da zastanemo, koliko smo mi opterećeni. Nije ni čudo da mnogi boluju od stresa, od depresije i tako dalje i tako dalje. Znači, svemu tome je postojao uzrok, to jest postoji uzrok. Mi nismo ni svesni, jer je to postepeno. To je pomalo, kap i ona je napuni, ne da prelije čašu, nego je to prelobi i okean. U knjizi Propovednikovoj, to je jedna knjiga Starog Zaveta, u 12. glavi 12. stih kaže, jer nema kraja sastavljanju mnogih knjiga i mnogo učenja umor je telo. Pazite ovo, da opet pre više od dva milenijuma neko kao da je video i skenirao današnje vreme. i govori ovakvu misao. Znači, te informacije, to učenje, to znanje može da predstavlja i umor tela. U psalmu 46. u 10. stihu navode se sljedeće reči. Kaže, umirite se i poznajte da sam ja Bog. Prevelika, završen citat, znači, prevelika količina informacija stvara buku koja nas sprečava da budemo prisutni u trenutku, u životu. Jer tamo gdje je buka, ne može u buci da se spozna Bog. Životna buka, životna bura udaljava nas od onih suštinskih vrednosti. I moramo biti svjesni da kroz društvene mreže i sve medije mi dobijamo samo informaciju. Informacija predstavlja znanje, je li tako? Apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima kaže, pazite sad, znanje nadima, a ljubav izgrađuje. I da zaključimo odgovor na vaše pitanje, kaže, trebalo bi da se čuvamo informacija koje nas ne čine boljim ljudima.
1: Sjajno. Sveti Evanđelje kaže, a oni odmah ostaviše svoje mreže i odoše za njim. Reč je naravno o svetim apostolima, pre toga ribarima, imajući u vidu da je preko njih Gospod mnogo toga poručio hrišćanima kroz vekove, pa i nama danas, kako u svetlu današnjeg trenutka treba sagledati ovaj poziv. Najpre, može li savremeni čovjek da, pod znacima navoda, ostavi mreže? Razume se, zna se o kojim mrežama govorimo. I šta bi značilo to u nekom širem kontekstu i za njega lično, a i za ljude pred kojima je pozvan da svedoči Gospoda?
0: Da, samo da upotpunimo i da se podsjetimo tih evanđelskih reči. Kontekst u kome su izgovorene, znači, Hristos ide pokraj Galilejskog mora. Kaže, idući pokraj Galilejskog mora, vide dva brata. Simona zvanog Petar i Andreja, brata njegova, gde bacaju mrežu u more, jer behu ribari. I reče im, hajte za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. I oni odmah ostaviše mreže svoje i pođoše za njim. Ovo je događaj koji se desio pre 2000 godina. To je poziv onim prvim Hristovim sledbenicima i učenicima. Ali interesantno, evo, već smo nekoliko primjera naveli koliko godine i historijska udaljenost ništa ne predstavlja, jer je čovjek i od postanja isti kao i danas. U kom smislu? U suštini. Nema novog greha. Greh je uvek isti. Samo se menja oblik kojim se taj greh nudi.
1: Da, i oruđe kojim će se sagrešiti.
0: Tako je, tačno. Znači, to se menja. I evo vidimo na interesantan način da se baš tu kaže ostavite mreže svoje. Mi znamo da mreže koriste ribari, da love ribu. Ali sam istraživao i video sam da u svim većim svjetskim jezicima, da mogu sa sigurnošću da kažem u svim, da i u engleskom, i ruskom, i grčkom, i mreža za ribu i internet mreža je ista reč. Mreža lovi. I ribarska mreža lovi ribu, a internet mreža lovi čovjeka. Svima je dobro poznata ona misao nomen i somen. Šta znači? Ime je oznaka. Mislim da je to, da li svesno ili već kako, ali tačno i gađa u suštinu da se internetu, to jest internet mreži, baš daje taj naziv. Interesantno da je to, napomenut ću, jedno svojstvo od svojstava čoveka, stvorenog čoveka. Kaže, kada Bog stvara Adama, on ga stvara i Evu, on ih stvara kao gospodarima čitave tvorevine. Znači, ne robovlasnicima, to je jako bitno, nego gospodarima. A šta znači gospodar u odnosu na robovlasnika? Gospodar živi od tvorevine, a živi i za tvorevinu, a robovlasnik ne. On samo iskorišćava. Zašto sam ovo spomenuo? Zato što tamo kaže, Adamu je dato da svakom stvorenju da ime. Razumete? Znači, u čoveku, u iskonskom onom naznačenju je dato da, a ime predstavlja suštinu. To ova izreka i govori, da je ime oznak. Ime označava suštinu. I eto, upravo na onaj način koji nam je i data ta sposobnost, neko je nazvao to potpuno nepogrešivo, ali mi moramo biti svesni da se to tako zove i da tu vreba i ta vrsta opasnosti. Tako da velika bi bila stvar da budemo svesni da na taj poziv, pa evo ovaj naš skromni poziv, bar u danima posta, ili bar u danima dok se pripremam za pričaše, ili bar jedan dan ostavimo mrežu i krenemo za Hrista.
1: Društvene mreže koriste i crkveni pastiri, odnosno duhovnici. Mnogo ljudi je upravo preko njih prvi put čulo duhovne pouke i počelo da gradi život u crkvi. Sa druge strane, nažalost, neki mladi ljudi su upravo preko društvenih mreža bili zavrbovani od raznih sekti. Kako naći tu meru korišćenja, odnosno kako ih koristiti na dobro, a izbeći te opasnosti? Šta bismo mogli tu da kažemo mladim ljudima, pre svega, prosto jer mi koji nosimo neko životno iskustvo sa sobom nismo baš tako lako skloni da budemo prevareni i opet neke stvari možemo da razlučimo?
0: Da. Pa izbeći opasnosti koje vrebaju na društvenim mrežama, to verovatno znaju samo oni koji su stvarali one algoritme. Šta znači? Evo, ako pratimo prema informacijama, ako su tačne, da veliki broj omladine i uopšte ljudi je prisutno na društvenoj mreži TikTok. To su forma je kratki videi i različitih sadržina. Kaže se da algoritmi prepoznaju interesovanje onog koji gleda, pa da bira šta mu to odgovara njegovoj pažnji i to daje. I to pretpostavljam da jeste tako. Ali onda postavljam pitanje, pa kako onda bi to bilo samo, kako kažem, određen broj videa. Ipak se tu od onog primarnog, ono je primarne znatiželje, ipak se ubaci i neki sa strane novi. A to je interesantno kako to utiče na psihu. Jer prosto mislim da to stvara opasnu zavisnost. Mi smo negde navikli, kad kažemo zavisnost, tu mislimo bolesti, zavisnosti, ne znam.
1: Hemijske substance.
0: Tako je. Neko ko je malo pažljiv reće, pa dobro, tu može i od kocke biti zavisnik. I sužavamo na dve, tri stvari. Ali mislim da je ova zavisnost od interneta veoma opasna. Ali zašto se o njoj ne govori? Zato što ona na prvi pogled deluje društveno prihvatljiva.
1: Da, ona je neprimetna.
0: Neprimetna.
1: Jer tačno. Ljudi koji su zavisnici od interneta nemaju izmenjeno ponašanje. Zar ne?
0: Da. Mislim, kada bi ih analizirali, za što sigurno nema vremena ni mogućnost svakog pojedinačnog, da bi uhvatili i u ponašanju promene. To je moje mišljenje, ali eto, to neko ostavimo stručnjacima iz tih oblasti da kažu. Ali hoću suštinski da, suštinski, oni su društveno prihvatljivi. Oni nisu na teretu društva. Ali da li su na teretu, da li je to na teretu duši? Mislim da da. Mislim da da. Jer sam, opet se vraćamo na sam početak. Vidimo da su nam pune bolnice. Vidimo rastrojenost. Vidimo odsustvo radosti. Pre neki dan baš sam s tom namerom išao ulicom i gledao lica nepoznatih ljudi. Nisam video ni jedno raspoloženo lice. To me je baš zaprepastilo. Ne kažem da sam dugo išao, ali baš s tom namerom. Znači, stekao sam utisak takav, mislim, kažem, kratko je vreme bilo te analize, da nam je nekako otišla radost.
1: Bez obzira na generacije.
0: Bez obzira na generacije. Bez obzira na generacije. Znate. To je poražavajuće, jer nadražaj koji luče prisustvo na društvenim mrežama, to je veoma visoko. I kao što znamo da svaka zavisnost, zašto dolazi do smrtnih ishoda oni koji su zavisnici od droge? Jer njih, žargonski rečeno, ona doza koja ih je juče radila, više ih ne radi. Mora pojačavati, pojačavati, pojačavati dok se na taj način ne završi sa životom. Tako isto i društvene mreže. Ti nadražaj, on daje kratke informacije, kratke sadržine. Znači, pažnja, evo pogledajte deci sada. Pažnja je, to je minimal. Mislim, svojstveno je da deci bude kratka pažnja. Ali oni se sad formiraju tako, znači, sad, da. Ja ne verujem da će i jedno dete ili čak mlad čovjek ovu našu emisiju oslušati do kraja. Prosto sam siguran. Ne govorim o nekom očajanju, govorim samo konstatujući činjenice. Primetio sam da ovakve emisije, koje mislim da imaju neku duhovnu težinu, oni su, ako ste primetili, na društvenim mrežama, na TikToku prilagođeno tako što je ide snimak od 20 sekundi, samo je povađeno na najbitnije i to se šalje. Znam i tačno je da određeni crkveni pastiri su prisutni na društvenim mrežama. Ja još uvek, ovo govorim za sebe lično, sam u potrazi za tim odgovorom da li je to potrebno ili nije. Znači, sada ne mogu da kažem svoje lično mišljenje, još uvek tragam. Mogu reći neke puteve kojim razmišljam, načine na koje razmišljam. Jer iz svega ovog prethodnog rečeno, rekli smo da društvena mreža isključivo i samo može dati informaciju. Zašto može postojati, po mom mišljenju, opasnost od toga da sveštenik propoveda samo tu? Jer u svakom čoveku postoji neka potreba za onostranim, za duhovnim. I ako on to dobije na prostoru gde je i sav drugi nadražaj, on misli da je zadovoljio tu duhovnu potrebu. Pogledam par klipova nekog duhovnika i mislim, Bože, šta hoćeš ti više od mene?
1: Da, kao da sam bio na liturgiji.
0: Jer me razumete. Zato još uvek, evo, neću iznositi zaključak, nemam odgovor za sebe po tom pitanju, ali, kažem, može zameniti, to ste jako dobro rekli, da gledanje duhovnih sadržaja, koje nije loše, ali još uvijek ne mora i ništa da znači, može, sledujući rečima apostola Pavla, a da to bude na nivou znanja, možda nadima, da on zna da pokupi sve ono što su oci rekli, da barata tim, ali da nema život. To jest da je to surogat duhovnog života. Tek na liturgiji, kad bi me neko rekao, ajde logički, sistematski objasni zašto je na liturgiji, ne bi mogao do kraja da kažem. Mogu bi da kažem, dođi i vidi. I kad dođe i odstoji liturgiju neko, boleće ga noge, kao što i sve nas bole noge. Često ćemo biti rasejani sa mislima, leteće tako. I mnogo još to što. Ali ono raspoloženje koje posle liturgije odnesemo kući, to ja rečima ne mogu da prenesem, mogu samo da ponovim i kažem, dođi i vidi. Jer neko ko je u subotu preko dana donio odluku da uveče u subotu izađe u grad, i neko ko je donio odluku da će ranije leći u krevet da bi poranio sutra na nedeljnu liturgiju, ovaj prvi će reći da, aj opet žargonski da se izrazim, da se ludo proveo. Jako mu je bilo zabavno, čak i ako je možda 2 sata, 3 sata, 4 sata stojao na nogama. Nije se setio nogu. Ili pa 10 sata me bolo nogu kad je ovakva atmosfera. I sad poredim ono koji je stojao na liturgiju, njega su bolo noge i tako dalje. Ali kad prođe taj moment, onaj koji je izašao u grad, ovo govorim iz svjedočanstva onih koji su nekada tako živjeli, kažu potpuna praznina. Potpuna praznina. Za razliku od onih koji su bili na liturgiji, kažu to je potpun mir, potpuna punoća. I zato po treći put kažemo, dođite i vidite.
1: I na kraju, vratit ćemo se na neki način na početak vašeg izlaganja. Naime, pored društvenih mreža, tu su i tradicionalni mediji, radio, televizije, novine, koji također mogu da imaju štetne sadržaje. Vi ste na početku razgovora pomenuli kako ste pod uticajem jedne reklame kupili kapi, sasvim drugačije u odnosu na one koje ste zamoljeni da kupite. Pa evo, da zaključimo time, na koji način bi trebalo filtrirati sadržaje i odabrati one koji nam neće naneti štetu, neće naneti zlo, jer složit ćete se, čovek danas ne može da ne čita novine, da ne pogleda vesti s vremena na vreme i tome slično, vremensku prognozu, ako ništa drugo. I prosto kako, što da radimo da bismo uspeli sve te neke potrebe svoje radoznalosti da zadovoljimo, a da sa druge strane ne budemo opterećeni suvišnim sadržajima i štetnim sadržajima.
0: Kao što sam i prethodno rekao, da je rasuđivanje jako bitna stvar. To jest ne jako bitna, nego neophodna za život. Tako isto i ovdje. S tim što bi rekao da smo mi, na primjer, naše generacije, kad kažem naše generacije, to su generacije ljudi koja nisu rođena u periodu kad je postao internet. I pored toga, mi smo nesvesno profilisani ka tome. Evo ovako da porazmislimo. U redu da smo mi poljoprivredni proizvođači, sa najvećim poštovanjem izgovaram ovo što ću reći, seljaci. I treba nešto da sejemo. I zavisi nam to, naš plan, od vremenske prognoze. I planiramo put. A da li je nama potrebno u svakom danu da znamo vremensku prognozu za sutra? Postavljam kao pitanje, nek svako da odgovor za sebe.
1: Postalo nam je potrebno.
0: Tačno, upravo sam to i rekao. Mi smo se već isprofilisali. Pa moram da znam kako će vreme biti. Ko ti je rekao da moraš da znaš? A da ne kažem da je vremenska prognoza, sad moram se neko zamjeriti, to je prognoza. To je kao i sportska prognoza. Pa, znate, koliko puta i tako dalje. Mislim, da sad nekog, ovaj, ne bi želio da se neko uvredi ko se bavi tim poslom. Znate. Moramo da, tako ovaj, se često postavlja, moramo da imamo, da znamo neke vesti. Tako. Malo čas sam rekao, samo one vesti koje nas čine boljim ljudima. Pazite, i moramo postaviti šta je ideal. Da li ćemo mi doći do toga ili ne? Ali da znamo šta je cilj. Ne govorim ja da ovo sve što kažem, da ja 100% tako, ali znam šta je ispravno. Čemu treba težiti? Evo jedna mala pričica koja dobro odslikava ovaj, ovo o čemu govorim. Kaže, krenuo mrav, mrav koji simboliše vrednoću, izdržljivost i strajnost, sreo lisicu. Lisica koja simboliše lukavost,
1: opasnost.
0: Pa i opasnost i određenu prepredenost i tako. I sada oni su se sreli i kreće razgovor. Lisica pita mrava, gde si ti mali tako krenuo? A on kaže, u Jerusalim. Znate, jer Jerusalim je mesto hodočašća, mesto Hristovog stradanja i vaskrsenja, kao sveto mesto. Mnoga su sveta mesta, ali na jedan poseban način za ljude koji ustrojavaju svoj duhovni život. I lisica njemu kaže, ti mali, krenu u Jerusalim peške, pa ti nikad nećeš stići u Jerusalim. A on kaže, tačno, možda neću nikad stići u Jerusalim, ali mi je bitno da na pravom putu umrem. To je isto i ovdje. Mi treba da znamo šta nam je cilj. Da li ćemo mi do tog cilja dobaciti 90%, 70, 50, 30 ili 5? To je druga pitanja. Jer Gospod gleda trud. Nekom nije dato. Ne može onda dobaciti 90%. A će možda u Carstvu Nebeskom biti veći od onog
1: koji je uspeo.
0: Da, koji je uspeo. Čak onaj koji je malo dobacio, 5%, ajde, ako govorimo procentima, od onog od 90%. To samo Bog zna. Ali šta je opasno? Ako ja kažem, vreme je takvo, ja stavljam tačku, ne pomeram se. Znači, potpuno ravna linija. To je opasno. Ne, ajde znamo u kom smeru mi da ulažemo trud. U tom smeru. Znači, ne opterećujemo se, ono što ne treba, ne treba. Znate koliko ima lepih stvari? Skoro sam dobio informaciju, jel tako? Kaže, koliko je potrebno. Čak svaki telefon, svaki uređaj zrači, da je neko, jel da? Kaže, kako toga da se oslobodi? Kaže jedna naučnica, kako bih rekao, koja se bavite. Kaže, treba ići bos po travi. I ona objašnjava, jer na taj način smo u kontaktu sa zemljom, zemlja izvlači to. Ja se setih da kad sam bio dečak u svom selu, da sam preko raspusta, ovaj, ceo raspust bos bio. I da je to jako mi prijelo. I prosto, te kad je ona rekla, ja sam setio te činjenice i zaželeo to osjećanje. Razumete? A da sam rekao, ma ne, ovo je život, vreme u kome živimo ovako, idemo samo. Ne, pa samo malo da se potrudimo za početak. Možda će nam prijati, možda će nam se vratiti neka lepa osjećanja kada smo išli bosi, ili ako nismo išli bosi, kada budemo išli bosi, možda ćemo osjetiti se lepo i reći, lepše mi je da idem bos nego da budem na društvenoj mreži. I ovo da zamenimo malo to. Ne da čak zamenimo, ako ne možemo to, bar da ubacimo u naš život.
1: Da kombinujemo.
0: Da kombinujemo. Pa evo da damo mogućnosti i ovoj, i ovakvom načinu. Uh-huh. Da damo mogućnosti i ovakvom načinu života. Možda nam se svidi.
1: Hvala vam.
0: Hvala vam.
1: Evo, poštovani slušalci, čuli ste oca Filipa Jakovljevića i verujem mnogo interesantnih pouka, interesantnih rasuđivanja i objašnjenja nekih stvari koje čine život čoveka 21. veka, a koje bi možda s vremena na vreme trebalo malo skloniti u stranu ili bar njihovo mesto podeliti sa nečim što je činilo život čoveka u nekoliko decenija iza nas, kada nekad sa nostalgijom ljudi pričaju, mi to slušamo i čini nam se da je to vreme bilo bezbrižnije i lepše. Naravno, sve ovo jako je važno da znamo, posebno u danima časnog posta u kome se upravo nalazimo, iščekujući praznik Vaskrsenja Gospodnjeg. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.
2: Radio Istočnik.

Sada sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara.

Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih, i proroka i preteče i krstitelja Tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš, piš, i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog, neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim Ocem Njegovim i presvetim i blagim i životvornim Duhom Njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga Majko, blagoga Cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena.

Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj Otac, pribežište je moj Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Prepodobni David, rodom Solunjanin. Najpre se podvizavao blizu Soluna u jednoj kolibi napravljenoj pod bademovim drvetom,

praznik ikone Tihvinske. Ova ikona Svete Bogorodice bila je najpre u Carigradu, no na 70 godina pred pad Carigrada 1383. ona se iznenadno pojavi na vazduhu blizu grada Tihvina u severnoj Rusiji. Tu gde se spustila na zemlju bude postrojena crkva i obitelj, a po gradu Tihvinu prozove se Tihvinska. Bezbrojna čudesa desila su se od ove čudotvorne ikone, naročito mnogi bolesnici dobili su od nje isceljenje. Praznik ikone Odigitrije. Ovu je ikonu radio na drvetu sam evanđelist Luka. Nju je videla Presveta Bogorodica i blagoslovila je. Tu ikonu Sveti Luka podario je državnom Teofilu, za koga je pisao dela apostolska. Iz Antiohije ikona se docnije prenese u Jerusalima, iz Jerusalima uzme je carica Evdokija i pošalje u Carigrad carevoj sestri pobožnoj Pulheriji na dar. Pulherija je položio u Vlahernu crkvu svoju sobstvenu zadužbinu. Jedan put se javi Presveta Bogorodica dvojici slepaca i dovede ih u crkvu Vlahernu pred svoju ikonu i tu im obojici povrati vid. Zbog toga tu ikonu prozvaše Odigitrija, putevođa. Kada vojske persijskog cara Hozroja i skitskog kagana udariše na Carigrad, patrijarh Sergije iznese ovu ikonu na bedeme gradske i nošaše je po bedemu. I Presveta Bogorodica tada spase hrišćane od nehrišćana. Zbuniše se vojske neprijateljske, more se uskoleba, lađe se potopiše, preostali u životu neprijatelji dadoše se u bekstvo. Od tada je ustanovljen spomen ovoga čuda Presvete Bogorodice u subotu pete nedelje časnog posta sa čitanjem akatista. U vreme ikonoborstva ova ikona bi preneta u obitelj Pantokratora i tamo zazidana u zid i bi ostavljeno kandilo pred njom da gori. Kako je zazidana, onako je posle i nađena. Praznik Bogorodičine ikone Lidske ili Rimljanke.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o strahu bezbožnika. Beže bezbožnici kad ih niko ne goni, a pravednici su kao lavići bez straha. Priče Solomonove, glava 28, stih 1. I senke se boje bezbožnici, senke od drveća čine im se kao vojske. Gde god šta šušne, bezbožnik misli, osvetnik dolazi. Treperenje lišća on čuje kao zveku sinđira, glasove ptica on prima kao poklič lovaca koji jure divljač. Travu on gleda kao špijuna svoga zločina, vodu kao svedoka protiv sebe, sunce kao sudiju, zvezde kao podsmevače. O, braćo moja, koliko se laži rađaju iz straha, jer i strah je od greha, greh od đavola, a đavo je otac svake laži. Strah je prvi plod greha. Kad Adam sagreši, on se sakri ispred lica Božijeg. I kad ga Bog viknu, on reče, čuh glas tvoj, pa se poplaših. Pre greha, Adam nije znao za strah, niti se skrivao ispred lica Božijeg, no, naprotiv, jurio je vazda u susret Bogu, a čim zgreši, poplaši se. A pravednici su kao lavići bez straha. Bez greha, bez straha. Bez greha, bez nemoći. Bezgrešni su moćni, vrlo moćni, i hrabri, vrlo hrabri. Pravednici su snažni i neustrašivi. Takvi su pravednici, samo pravednici. O Gospode bezgrešni, spasi nas od praznoga straha, no pre toga sačuvaj nas od greha, strahu roditelja. Tebi slava i hvala, Babek. Amin.

0: pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći eparhiji Bačkoj, u nastavku slušamo predavanje protonamesnika Mladena Glušca, paroha Somborskog, na temu Sveta tajna ispovesti. U pitanju je predavanje koje je održano 4. jula u Staroj srpskoj školi u Senti u okviru manifestacije Vidovdanski dani.
1: Draga braće i sestre, pomaže Bog. Danas smo se ovde sabrali da progovorimo na jednu temu koja je bitna za naše spasenje, tema koja se odnosi na svetu tajnu ispovesti, a koja je vezana za svetu tajnu pokajanja, dakle pokajanje i ispovest. Napravit ćemo pre svega u razliku između ispovesti i pokajanja, zato što ispovesti i pokajanje nisu isto, ali jedno drugo podrazumevaju. U današnje vreme, kada pričamo o ispovesti i opšte o grehu, savremeni čovek jako teško usvaja pojam greha. I kada kažemo da je nešto greh ili grešno, ljudi se sklanjaju jer mogu da razumeju šta znači legalno, nelegalno, zakonito, nezakonito, ali kada se pojavi pojam greha, o tome slabo ljudi hoće da slušaju, zato što smatraju da to crkva nešto vrši neki pritisak na ljude, govoreći ljudima o grehu, govoreći ljudima o smrti. Međutim, crkva ne govori o grehu i o ispovesti kao da bi zastrašivala ljude, nego govori nešto što je vezano za promjenu načina života, a ta promjena načina života nas vodi ka spasenju. I u stvari crkva nudi rešenje, dakle da se mi oslobodimo od greha, a time da pobedimo i najvećeg neprijatelja roda ljudskoga, to je smrt. Dakle, crkva ne zastrašuje i ne plaši, nego crkva upućuje na Gospoda koji je izvor ljubavi, a ako zaista verujemo u Gospoda, onda iz ljubavi prema njemu želimo da živimo život koji je od njega nama dat radi spasenja i radi večnoga života. Današnji čovek proglašava greh kao subjektivnu stvar i kada govori o grehu, vrlo subjektivno govori, govoreći da je nešto za mene greh ili za mene da je nešto grešno. Dakle, stavlja greh u proizvoljnost. Međutim, greh nikada ne može biti proizvoljan. Nešto što je greh, greh je. I ne možemo nikada to smatrati kao normalno. Jer greh nije normalan, vidjet ćemo posle, kada budemo govorili o grehu, da je greh u stvari promašaj volje Božje zbog onoga zbog čega je nas Bog stvorio. Dakle, malo se govori o pokajanju, malo se govori o ispovesti, a toliko smo mi ponekad sujetni u našim životima, da kada budemo svesni koliko smo daleko od Boga, kad stanemo pred sveštenika na ispovest, to su obično reči: pa nisam ubio, nisam ukrao, nisam ništa loše učinio. Pa niko te i ne pita šta nisi. Nego upravo na svetoj tajni ispovesti treba da se suočimo sa onim što jesmo. Dakle, a svako od nas dobro zna šta je ono što jeste i šta je ono što ga odvaja od Boga. Kada govorimo o svetoj tajni pokajanja i ispovesti, prvo moramo da odredimo, dakle, šta je to greh. Greh, kao što sam malo pre rekao, ili amartija, dakle na grčkom jeziku, označava promašaj. Promašaj volje Božje, promašaj ono zbog čega je Bog nas stvorio. Kada je Bog stvarao čoveka, on ga je stvorio sa darom da bude slobodan. Dakle, Bog je čovjeku dao slobodu, ali ne slobodu palu koja je nastala posle pada. Dakle, da hoću ili neću da činim dobro, nego ga je stvorio takvoga da čovjek slobodno uvek izabere zajednicu sa Bogom. I naši praroditelji Adam i Eva imali su tu priliku da neposredno imaju odnos sa svojim tvorcem i da tu borave u njegovoj sredini i zajedničareći sa Bogom koji je izvor života, dakle koji je izvor svega onoga što nam daje večni život, da prebivaju u Edemskom vrtu, dakle, i da budu gospodari svega stvorenog. Dakle, čovjek nije stvoren kao besmrtan, nego mu je Bog dao da bude besmrtan u zajednici sa njima. Sve ono što je stvoreno, to je propadljivo, ako izgubi zajednicu sa večnim. I upravo taj čovjek je imao veliki, veliki dar od Boga, dar da zajedničari sa Bogom, međutim, kao što znamo, naši prvostvoreni ljudi, naši praroditelji Adam i Eva, umjesto da ovaj svet i sve ono što im je povereno Bogu prinose na dar, poželi su svet samo za sebe. I kada im je prišao đavo u liku zmije, on im je ponudio da budu bogovi bez Boga, to jest ponudio im oboženje bez Boga. I naša pramati Eva, videći da je prvo plod lep za jelo, a sigurno i ukusan, a htjela i da bude kao Bog, nije trebao neki Bog kao način da preko Boga bude gospodar tvorevine, ona je uzbrala i dala je svom mužu i tada se dogodio prvorodni greh. Greh za koji bi Bog ljudima oprostio samo da su se pokajali, međutim naši praroditelji, umjesto da se pokaju, kada ih je Bog pitao, sećate se u prvim glavama Svetog pisma, kada Gospod kaže da nisi, Adamu, da nisi slučajno jeo sa onog drveta s kog sam ti rekao da ne jedeš. Kao malom detetu Gospod se obraća, da nisi slučajno. Međutim, Adam kaže, žena koju mi ti dade, ona me je naterala. Dakle, on optužuje samoga Boga, da mu je Bog dao ženu i da ga žena uvela u greh. A onda žena, i ona se našla, jel tako, u nekoj situaciji koja nije ni malo bila laka, pa ona kaže, zmija me naterala. I samim tim, umjesto da se pokaju, oni su prebacili krivicu, evo do dana današnjeg, i mi kada nekad dođemo na svetu tajnu ispovesti, kada treba da ispovedimo neki greh i kažemo greh, ali kažemo i drugo, ne bi mi da nam nije neko, jel tako, vrlo često prebacimo krivicu, čim u ispovesti krenemo puno da pričamo, odmah mi nismo više toliko krivi, nego nađemo krivca u drugima. Dakle, Adam i Eva su prebacivali krivicu i samim tim oni su izbačeni iz raja i došli su u ovaj svet i greh, i sklonost ka grehu prenijela se na celokupni rod ljudski. Dakle, greh kao promašaj, ono zbog čega nas je Bog naznačio, naznačio je da živimo večno u zajednici sa njim. Dakle, mi smo izgubili to naznačenje i ostali smo u granicama stvorenosti, to jest ostali smo smrtni. I smrt je zavladala ovom svetu, kao kako to se i kaže u poslanici Rimljanima, da je plata za greh smrt. Dakle, smrt se zacarila. I vidimo da jevrejski izabrani Božji narod u toku celokupne istorije spasenja, dakle koju čitam u Starom Zavetu, je u neprestanoj borbi sa grehom, neprestano se bori, otpada od Boga, ponovo se Bogu kroz stradanja vraća i bori se da prinoseći žrtve, krvne žrtve, dakle vi znate da u Starom Zavetu su se prinosile krvne žrtve, dakle ovce, koze, krave, oni su prinosili žrtve na dar i ispuštali krv životinje i kroz krv životinje oni su dobijali očišćenje, smatrali su da će kroz ispuštanje krvi, to je kroz prinošenje krvne žrtve, dobiti izmirenje sa Bogom. Dakle, jevrejski narod je sačuvao pravu istinsku veru u Boga i u ovom narodu je bio, ovaj narod je bio dobio i obećanje da će se u njemu roditi spasitelj sveta koji će izbaviti rod ljudski od najvećih neprijatelja roda ljudskog, a to su greh, đavo i smrt. I kada je došla punoća vremena, Bog je poslao svoga sina. Dakle, sin Boži dolazi u ovaj svet da spase paloga čoveka, da ga spase od svega onoga u što smo mi svojom neposlušnošću i svojim promašenim naznačenjem ušli, to jest šta smo postali, a postali smo upravo okrenuti od svoga tvorca, lutajući, jel tako, u ovom svetu i obožavajući, vidimo da su jevrejski narod imao svest o jednome i pravom Bogu i dolasku spasitelja, dok su ostali neznabožički narodi lutali. Oni su, umjesto da se klanjaju tvorcu, okrenuli se pa su počeli da se klanjaju tvorevini. Pa vidimo u istoriji religije neznabožičkih naroda da su razne prirodne pojave obožavali, razne životinje, i njih umilostivljavali, jer su zaboravili, okrenuli su se od tvorca i okrenuli su se da poštuju mrtve stvari, dakle stvari koje im nisu mogle pomoći, kako kaže psalmopevac, za tadašnje idole neznabožačke, usta imaju, a ne govore, uši imaju, a ne čuju, niti ima daha u ustima njihovim. Gospod Isus Hristos dolazi u ovaj svet, dakle, da nas spase od greha, đavola i smrti. On postaje jedan od nas. Dakle, postaje istinski čovjek. On u svojoj ličnosti sjedinjuje dve prirode, božansku i čovečansku, i postaje u nama ljudima podoban u svemu osim u grehu. Dakle, Gospod Isus Hristos nije imao greha na sebi, to jest on kao Bog, dakle, mogao je da ne bude, on je kao Bog, dakle, je bio nosilac blagodati, nosilac Duha Svetoga, dakle, on je taj na kome je počivao, zašto kažemo Hristos, dakle, pomazanik Božiji, on je na kome počiva Duh Sveti. Njegov dolazak najavio je Sveti Jovan Preteča, koji je bio poslan da Hristu pripremi put. I vidimo u njegovoj propovedi, u propovedi Svetog Jovana Krstitelja, da Sveti Jovan vapije i kao lav riče u pustinji: pokajte se, jer se približilo Carstvo Nebesko. Dakle, Sveti Jovan Krstitelj govori narodu koji je u to vreme bio zastranio i nije zaboravio je da, i okrenuo se da više služi tadašnjem zakonu koji ima svoje propise, a zaboravio je na unutrašnjeg čoveka. I zato Sveti Jovan se pojavljuje kao onaj koji priprema Hristu put, koji Hristu je poslan da utaba staze. I Sveti Jovan Krstitelj viče i govori: pokajte se, jer se približilo Carstvo Nebesko. Dakle, on poziva jevrejski narod na preumljenje. Dakle, reč pokajanje na grčkom se kaže metanija, što znači preumljenje. Dakle, da ako su do sada živeli u grehu, da sada treba da preume, da menjaju svoj um, jer Carstvo Božije je blizu, Carstvo Božije je pred vratima. Dakle, Sveti Jovan Krstitelj kao čedo pustinje, kao propovednik pokajanja, dakle, njegov izgled i njegovo ponašanje, njegova propoved bile su usmerene ka tome da izabrani Božji narod preobrati, to jest da on prepozna Hrista kao svoga spasitelja. To je trebao da učini tada i zakon, jer tako starozavetni, koji isto na neki način pripremao jevrejski narod da prepoznaju Hrista. Međutim, vidimo da izabrani Božji narod nije prepoznao spasitelja, nego su Hrista na kraju na krst razapeli. Dakle, jer nisu mogli da shvate njegovu propoved, a to je propoved o ljubavi i propoved o tome da ono što čovjek jeste i što čovjek treba da čini jeste da se trudi da neprestano osvećuje svoj život, to jest neprestano trudi da se izdvaja, da se odvaja od svega onoga što ga odvaja od Boga, da bi se u njemu nastanila blagodat Božija. I Gospod Isus Hristos, koji, kao što smo rekli, koji greh nije učinio, on postaje žrtva za sve. Dakle, on je taj koji je uzeo na sebe grehe celoga sveta. i bio raspet za nas ljude i radi našega spasenja, dakle, on je postao prokletstvo, dakle, u Starom Zavetu postoje prokletstvo da svaki onaj koji visi na drvetu da je proklet, tako je Gospod Isus Hristos iz prevelike ljubavi, ne iz moranja, dakle, on je otišao, stradao za nas, da bi i postao kletva. Dakle, greh je celoga sveta uzeo na sebe i prikovao ih je na krst, da bi svojom krsnom smrću, dakle, na veliki petak, izbavio nas od greha, svojim silaskom u ad. On je nas oslobodio od đavola, razrušio je ad i carstvo smrti i vaskrsao iz mrtvih, a vaskrsenjem svojim Gospodom

Bogu da hoćemo da umremo za ovaj svet. Dakle, krštenje pogruženjem je umiranje za život u grehu i rađanje za život večni. Međutim, mi ljudi smo skloni grehu i nosimo sklonost ka grehu i samim tim, kako kaže Sveti Jovan Bogoslov, da ne govorimo istinu ako kažemo da greha nemamo. Dakle, čovjek po slabosti svojoj vraća se grehu, ponovo pada. I upravo kao drugo krštenje mi imamo svetu tajnu pokajanja i svetu tajnu ispovesti o kojoj treba da govorimo danas. Treba da napravimo sad razliku između pokajanja i ispovesti. Dakle, pokajanje jeste jedan dugotrajan proces u čovjekovom životu. Dakle, gdje mi sagledavamo neprestano koliko smo se grehom udaljili od Boga i stalno smo u procesu da taj greh izbacujemo iz našega života. Dakle, stalno ta pomisa o našoj nedostojnosti i našoj udaljenosti od Boga treba da nas motiviše da neprestano preumljujemo, da neprestano želimo da promenimo sebe i svoj način života. To je pokajanje. Dakle, to je jedan neprestani proces u našem hrišćanskom životu koji je u stvari put ka spasenju. Jer Gospod jasno kaže da treba da se pokajemo i poverujemo u Evanđelje. Dakle, da bi mi mogli da poverujemo u Hrista, nije dovoljno samo da verujemo. Moramo i da se pokajemo, moramo da promenimo način života. Dakle, a što se tiče same ispovesti, ispovest jeste događaj. Događaj kada mi svesni svojih grehova, svesni koliko smo se udaljili od Boga, dolazimo kod sveštenika i to ispovedamo. Dakle, sama reč ispovest dolazi od dve reči, jednog predloga iz i povest istorija. Dakle, ispovediti znači reći pred Gospodom šta nas to odvaja od njega. Dakle, ispovediti, svoje povesti izneti pred Boga, a Bog je taj koji naše grehove oprašta. Kada kažemo da je ispovest sveta tajna, dakle, svete tajne su vidljive radnje kroz koje mi dobijamo nevidljivu blagodat Božiju. Zato je nešto tajna. Ne zato što je to nešto što ne sme neko da zna pod pojmom tajna. Nego tajna znači da je tu Bog mistično prisutan, tajanstveno prisutan. Dakle, u svim svetim tajnama naše crkve, kroz radnje koje vrši sveštenik, mi dobijamo nevidljivu blagodat Božiju, a ta nevidljiva blagodat u slučaju svete tajne ispovesti jeste oproštaj naših grehova. Dakle, Gospod Isus Hristos je ustanovio ovu svetu tajnu onda kada se on vaskrsli javio, dakle, posle svoga vaskrsenja, on se javio svojim 11 učenika i rekao im je, dunuo je i rekao je, primite Duha Svetoga, kojima oprostite grehe, opraštaju im se, kojima zadržite, zadržani su. Dakle, Gospod Isus Hristos koji je sam praštao grehe, dakle, i to je vrlo izazivalo veliki revolt kod tadašnjih njegovih savremenika. Sjećate se kada donose onoga čovjeka koji je bio na postelji, kada ga prijatelji njegovi spuštaju kroz krovi, kada ga Gospod celju rečju opraštaju ti se gresi, on je sablaznio tadašnje Jevreje koji nisu mogli, kaže, ko je ovaj da grehe oprašta? Jer smatrali su da to može samo Boga. Hristos jeste Bog koji je postao čovjek, ali oni ga nisu, nažalost, prepoznali. Isto tako vidimo da Gospod oprašta grehe svim onima koji su od njega tražili čudo, jer mnoge bolesti od kojih je Gospod isceljivao ljude bile su posljedice greha. Sjetite se samo uzetog koji je ležao u banji i čekao 38 godina se pojavi čovjek koji će ga spustiti u vodu. A Gospod dolazi i isceljuje ga. Dakle,
iselio je ga

i kaže mu hoćeš li zdrav da budeš, a kako se oprašta s njim? Idi i ne greši više. Dakle, greh je vrlo, vrlo često uzrok naših bolesti, mada vidimo u događaju sa slepim da nije svaka bolest posljedica greha. Kada pitaju apostoli Hrista za sleporođenog čovjeka, ko sagreši, on ili roditelji njegovi, pa se rodio slep? Kaže Gospod, ne sagreši ni on i roditelji njegovi. Jer po tadašnjem verovanju Jevreja, neko je morao biti kriv. A kako neko ko je rođen slep može da bude kriv za svoje grehe? Opet s druge strane, dakle, nisu ni roditeljski grehi bili razlog, nego vidimo da je razlog bilo to, kako kaže Gospod, da se na njemu projave dela Božja. Dakle, Hristos, kao onaj na kome počivao Duh Sveti, dakle, oprašta grehove, a isto tako tu blagodat opraštanja grehova predaje svojim apostolima, apostoli episkopima, episkopi sveštenicima, dakle, da mogu sveštenici i duhovna lica, dakle, da vrše ovu svetu tajnu razrešenja i opraštanja, dakle, opraštanja grehova, i upravo zato mi dolazimo da se ispovedamo, ne da iz straha, iz prevelikog straha da će nas Bog ubiti, da će nas Bog kazniti paklom, kao što to žele neki ljudi koji hoće da crkvu prikažu kao mračnu i strašnu, da kažu da strah ljude upućuje, taj strah, onaj robovski strah, da se mi bojimo da će nas, da služimo Bogu iz straha da će nas Bog kazniti. Jer, kao što znate, zašto sluga služi svog gospodara, zašto rob služi svog gospodara? Jer se boji da će ga gospodar kazniti. A ovdje u hrišćanstvu, zašto mi se ispovedamo i zašto mi ne želimo da grešimo? Upravo da bi pokazali Hristu ljubav, jer ljubav treba da bude motivacija onoga istinskog straha. Dakle, mi imamo strah od Boga. Kakav je to strah? Da će nas Bog smrskati. To je nehrišćanski doživljaj straha Božeg. Kakav je hrišćanski strah Boži? On nije strah od Boga, nego strah Boži. To jest da ja se trudim svojim životom da ne povredim Boga. Dakle, to je suština. Da ljubav nas motiviše da ne grešimo. A ne da nas motiviše strah od Božije osvete moguće ili kako će nas Bog kazniti. Jer Božja ljubav prema nama jeste vrhunila upravo kao što su malo prije pomenuli na krstu. Dakle, on je već nas izbavio od greha, đavola i smrti. A mi smo ti koji sada usvajamo to oproštenje koje nam Gospod daje. Ali isto tako moramo da se trudimo i mi svojim životom da živimo sveto. Dakle, jer koliko god da nas Gospod voli, a kaže da je gospodnja ljubav veća i od roditeljske. Dakle, veća, kaže, preće majka ostaviti svoje dete nego što će Gospod ostaviti one koje on voli. Dakle, tolika je gospodnja ljubav, ali i naše bezumlje i naša neželja za pokajanjem stvara u nama otpor prema Gospodu, i mi, iako kažemo da verujemo, naša dela govore nešto skroz drugo, jer se mi ne kajemo za svoje grehe, nego živimo živote koji su grehom odvojeni od Boga. Dakle, šta sveštenik radi na svetoj tajni ispovesti? Sveštenik nas miri sa crkvom Božijom. Vidimo u molitvi koja se čita onima koji se ispovedaju, kaže pomiri ga i prisajedini svetoj crkvi. Dakle, crkva jeste mjesto spasenja, jer crkvu je osnovao sam Gospod Isus Hristos, i tu se mi sabiramo da bi Duhom Svetim postali jedno. Međutim, ako živimo u grehu, mi sebe odvajamo. Sami sebe odvajamo od crkve Božije, jer živimo u grehu i tako kao odvojeni nismo deo crkve.
I sveta tajna ispovesti upravo služi da se mi pomirimo sa Gospodom, jer između nas i Gospoda postoji ta provalija, upravo kao što kaže u priči o bogatašu i Lazaru, niti mi možemo vama, ni vi nama. Dakle, ta provalija postoji između čovjeka i Boga, i ta provalija se premošćuje tako što mi dolazimo na ispovest i zaista istinski se kajemo, istinski preumljujemo. Dakle, svet pokajanje mora biti, zato je potrebno pokajanje za ispovest. Dakle, da budemo svesni svojih grehova, da budemo svesni gdje nas ti grehovi vode. Ali kao hrišćani, mi nikada ne očajavamo. Kako to ponekad rade ljudi ovoga sveta, kao što vidimo to baš na primjeru apostola Petra i Jude. Sjećate se da se Petar odrekao Hrista, a Juda da je izdao Hrista. Njihovi grehovi se mogu čak staviti podjednako, jer Juda je otišao i izdao, a Petar je rekao: ne poznajem toga čovjeka. Dakle, on je obećao Gospodu da ga se neće odreći, makar morao i u smrt sa njime poći. Međutim, kada je njegov život bio doveden u pitanje, itekako se Petar odrekao. I vidimo da posle Hristos, kada se javlja vaskrsli Hristos, dok nije Petra ponovo prizvao apostolstvo, što kaže: recite mojim učenicima i Petru. Dakle, nije bio ovaj apostol dok god ga Gospod nije vratio apostolstvo. Ali Petar se pokajao. A šta se dogodilo s Judom? Juda se raskajao. Dakle, nije se pokajao pred Boga, nego mu je bilo žao u njegovoj duši, i zato je uzeo i odneo novac sveštenicima i bacio i rekao: sagrešiš, to izdado krv nevinu. Ali se nije pred Bogom pokajao, Bog bi mu sigurno oprostio. Imali bi ga u kalendaru, Judu, isto kao što imamo apostola Petra. Međutim, on se raskajao. Tako i mi u našim životima ne treba da se raskajavamo, kako to možemo čuti od nekih ljudi koji uporno neće da se pokaju, ispovede, da im Bog oprosti, ne kažu: ja ne mogu sam, ne mogu sebi oprostiti. Tako čujemo te neke izjave. Pa ko si ti da ne možeš sam sebi oprostiti, ako je Bog taj koji ti oprašta? Dakle, zato kao spasonosni lek mi moramo kao hrišćani da se držimo ispovesti. Dakle, da ne mislimo da je Bog taj koji ne prašta. Bog je ljubav i praštanje. I kao što je oprostio u istoriji roda ljudskog mnogima, tako će oprostiti i nama, samo ako imamo istinsko pokajanje, to jest ono savršeno pokajanje o kome je govorio sveti Jovan Krstitelj kada kaže: preumite. Dakle, dolazimo na ispovest da kažemo pred sveštenikom šta je to što nas odvaja od Boga, sa željom da taj greh više ne ponavljamo. Dakle, to je smisao ispovesti pokajanja. Naravno da mi vrlo lako po svojoj grehovnoj navici se grehu vraćamo. Međutim, ako smo dovoljno uporni u pokajanju, u jednom momentu, uz pomoć Božiju i blagodaću Božijom, taj greh koji u nama postoji, mi uspijemo da blagodaću Božijom prevaziđemo, ne našim zaslugama. Jer koliko god da se mi trudimo, Božja blagodat je ta koja čini i da poverujemo, a i čini da se u nama rodi zaista to istinsko i savršeno pokajanje, da budemo sposobni da se na greh ne vraćamo. Sveta tajna ispovesti tiče se Boga i čoveka, ali sveštenik je tu samo kao posrednik. Dakle, on je tu kao posrednik u smislu svedoka ove svete tajne. Sveštenik, mnogi ljudi kada dođu na ispovest, posebno u malim sredinama, plaše se, misle da će sveštenik promeniti mišljenje o njima, to jest kada se ispovedaju, da će sveštenik sad to u nekom pohraniti negdje u glavi, da će promeniti sada mišljenje
mišljenje o njima koje oni žele da izgrade. Međutim, ta misao ne sme kod nas hrišćana da postoji, tu misao rađa đavo. Đavo je taj koji ne želi da se mi pokajemo, da mi preumimo, da promenimo način razmišljanja, i zato nas on i odraća od ispovesti. On ne želi da se mi pokajemo, a sveštenik u stvari kroz ovu svetu tajnu zavoli čoveka. Dakle, kako zavoli? Zato što vidi da je ta osoba na putu pokajanja i da ta osoba želi da se ispravi. A šta je svakom svešteniku i cilj ovde na zemlji? Da bude taj koji će pomagati ljudima da se od svojih grehova isceljuju i da preumljuju i da pronađu svoje spasenje, u crkvi, a da naslede carstvo Božije kome neće biti kraja. Dakle, sveta tajna ispovesti je sveta tajna u kojoj se mi mirimo sa Bogom i sa crkvom iz prevelike ljubavi prema našem spasitelju koji je naše spasenje izvršio. A mi smo tu da to što smo dobili na dar, da to usvojimo i da se tog grehovnog života oslobađamo. Dakle, a ne da uporno ga nosimo. Kao, sećate se onog đavoimenog čoveka u kome je bio legion demona. Dakle, zamislite koliko je čovjek sposoban zlad u sebi da sabere, da je čitava četa demona u njemu živela. A kada je Gospod izgnao demone i poslao ih u svinje, da svinje nisu mogle da podnesu tu kusvinje, da svinje nisu mogle da podnesu tu količinu demonske sile, pa da je celo ono krdo se sjujilo u more i podavilo. Dakle, do te mere da životinja ne može da podnese prisustvo demonsko, a evo kako mi ljudi, šta sve mi ljudi možemo da podnesemo i kakvi možemo da budemo, da naša tela koja su stvorena da budu hramovi Božji, hramovi Svetog Duha, postanu čak naselja demonska. Da li ima neoprostivog greha? Sveti oci kažu da nema neoprostivog greha. Dakle, samo onaj greh koji je neispoveđen, dakle, za koji se ne kajemo, to je neoprostiv greh. Svaki drugi greh Bog oprašta. Nalazimo u Svetom pismu da se kaže da se kulna Duha Svetoga neće oprostiti. I baš kod u različitim razgovorima sa ljudima, hrišćanima koji su imali ovaj problem hule na Duha Svetoga, da pomisle u svojim životima da hule na Duha Svetoga, tražio sam odgovor kod svetih otaca i upravo pronašao sam da hula na Duha Svetoga nije kako to ljudi misle, da je to hula u smislu neke pogrdne reči, nego kula Duha Svetoga jeste kada čovjek uporno odbija spasenje. Dakle, Hristos nam je spasenje darovao, a kula Duha Svetoga je da mi to spasenje ne prihvatamo. To jest da ga cijelim svojim bićem odbijamo. Tako da to jeste, jer zaista mi time što odbijamo spasenje koje nam Gospod daje, mi na taj način zaista i gubimo zajednicu sa crkvom, a s obzirom da je crkva mesto gde je Duh Sveti boravi, gde se mi sabiramo u ime Hristova, kao što znam Gospod kaže, da je dvoje ili troje sabrano u ime moje, tu sam i ja sa njima. Dakle, Gospod je tamo i Duh Sveti i Otac Sveta Trojica, tako Bog naš je tamo gde se mi sabiramo. Kako mi to ne želimo i odbijamo, onda u nama nema života i zaista mi na taj način hulimo na Svetoga Duha, koji nam da svetim, mi zadobijamo oproštenje, zadobijamo izmirenje. Vrlo često se postavlja pitanje kada se treba ispovedati, koliko često, da li je potrebno pred svaku svetu liturgiju da se ispovedamo. Bez ispovesti ne može čovek da pravilno sagleda svoj duhovni život.
ako se ne ispovedamo, onda ne možemo očekivati da ćemo duhovno napredovati. Dakle, čovjek kada je u crkvi, a ne ispoveda se, on samo tapka u mestu. Dakle, zato što ako ne sagledamo sebe i ako nismo sposobni da se suočimo sa svojim starim čovjekom koji se buni u nama, jer svako od nas jeste rob svoga staroga čovjeka, onoga za koga apostol Pavle govori da je drugi zakon udima mojim. Dakle, drugi zakon postoji u nama koji se buni protiv Boga. Ako se ne suočimo s tim starim čovjekom kroz svetu tajnu ispovesti, mi onda ne možemo nikako da napredujemo. Stalno smo onda u jednom istom stanju, stojimo, a Gospod to stanje ne prepoznaje kao napredak. Nekako dođemo u toj situaciju kao, što kaže Gospod, uzaludne sluge. Dakle, šta rade uzaludne sluge? Pa oni se tako razvlače po kući, tako ništa ne čine, nego čekaju da im prođe radno vreme. Tako i mi u ovome poprištu naše borbe, dakle borbe za spasenje, jer carstvo nebesno zadobijaju nasilnici, dakle oni koji se najviše trude na duhovnom planu, ne oni koji tapkaju na mjestu. Ako se ne ispovedamo, dakle ne možemo napredovati. Naravno, da nije uslov za svetu tajnu pričešća o kojoj ste govorili, svetu tajnu Eukaristije, koju ste govorili juče, nije uslov ispovest. Ali s vremena na vreme, kada čovjek zaista osjeti da se udalji od Gospoda i da između Boga i nas zbog nekoga greha nastupila ta neka barijera koja je nepremostiva, onda treba da pristupamo, bar evo sada kada je vreme ovih velikih postova,

budemo zaista oslobođeni. Dakle, oslobođeni tog ogromnog tereta koji nam sedi za vratom. Jer kroz svetu tajnu ispovesti mi dobijamo priliku da se pred Bogom pokajemo, a pričešće je ono koje nam daje konačno oproštaj grehova. Čuli ste kako u pravoslavnoj crkvi kada se neko ispoveda, sveštenik kaže pričešćuje se sluga Božje ime, telom i krvlju Gospoda Isusa Hrista na otpuštenje grehova i na život večni. Dakle, šta pričešće daje? Oproštaj grehova i život večni. Međutim, ako smo robovi greha, onda mi ne možemo primiti blagodat Božiju u sebe, i ako je primimo, blagodat Božija odlazi od nas, Duh Sveti beži, jer hram našega tela je zaprljan raznim gresima. Gresi su promašaj naši životni, onoga zašto nas je Bog stvorio. Čuli ste, i malo pre sam pomenuo, da je isto tako bitno da i mi opraštamo. Dakle, Gospod kaže, ako ne oprostite ljudima sagrešenja njihova, ni Otac vaš nebeski neće oprostiti vama. I to i mi svakoga dana, više puta na dan, u molitvi Oče naš govorimo, oprostiti nama, Oče, kao što i mi opraštamo. Dakle, mi kažemo Bogu, oprosti nam grehe, jer i mi isto to činimo. Međutim, ako mi ne opraštamo, ne možemo očekivati da će Bog nama oprostiti. Dakle, jako je bitno da kao hrišćani se uvek trudimo da živimo u miru sa svakim, koliko je do nas. Pazite, to kaže, ne možemo mi nekoga naterati da nas voli. Mi vrlo često dođemo u tu situaciju da iz svoje sujete smatramo treba da svi da nas vole. A to je nemoguće. Nekom se ne sviđa naprosto kako se češljamo, a kako da kažem, ali svako od nas kao hrišćana mora da se trudi da zavolimo svakoga. Međutim, ne možemo prinuditi nekoga ko ne želi sa nama na ljubav, ali koliko je do nas, mi moramo uvijek da se trudimo, da svedočimo, jer smo deca Božija, a taj Bog koji nas voli, koji nas je stvorio, on voli, kako kaže, i zle i dobre, i daje kišu i pravednima i nepravednima. Dakle, dužni smo da i mi opraštamo, očekujući da će Bog nama oprostiti. Jer šta kaže Gospod? Da i kad ideš da prineseš dar svoj žrtveniku, misleći na tadašnje Jevreje, kaže, ako znaš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, idi, najpre se pomiri sa bratom svojim, pa onda prinesi dar svoj žrtveniku. Dakle, moramo da se trudimo, da opraštamo, da bi Bog nama oprostio, jer on je pokazao vrhunac praštanja. Sećate se na krstu, da Gospod kaže, oprosti im, Oče, jer ne znaju šta čine. Sveti Stefan se moli i kaže, ne uračunaj im ovu greh onima koji su ga zasipali kamenjem. Dakle, da bi Gospod nama na svetoj tajni ispovesti oprostio, moramo i mi da se trudimo da opraštamo, da se sa svima mirimo i tek tako da pristupamo ovoj svetoj tajni koja je veličanstvena, jer je sveti oci nazivaju drugim krštenjem. Dakle, kad jednom smo kršteni, ispovedamo to u simbolu vere i kažemo, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova. Dakle, ne možemo se opet krstiti za oproštenje grehova. Međutim, šta uvek možemo? Možemo se ispovediti. I tu je idealan primjer one priče o bludnome sinu. Sećate se te priče u kojoj kaže da je jedan otac imao dva sina i mlađi želeo da se podeli imanje, otac je podelio imanje i mlađi sin je otišao i celokupno očevo imanje koje je dobio potrošio sa bludnicama. I kaže, toliko je siromašio da je otišao kod čoveka one zemlje da mu čuva svinje i hteo je da se najede žirom koje su svinje jele. A nikomu ni to nije davao. I kaže, onda se setio oca svoga i kaže, otići ću ocu svom i reću mu, Oče, sagreših nebu i tebi i nisam nadostaje nazvati se sin tvojim prime kao jednog od svojih najemnika. Međutim, otac ga izdaleka vidi i kako ga dočekuje? Pa raširenih ruku, dakle, Bog
uvek dočekuje na strašenih ruku, daj novu haljinu, prsten, ruku i

0: kolje tele ugojeno što ga je zdravog dočekao i veseli se. Tu pod mlađim sinom moramo da razumemo svakoga od nas koji to dragoceno imanje koje nam Bog daje, to je blagodat Svetoga Duha, kroz naše grehove potrošimo, odlazeći u daleku zemlju. Dakle, da li postoji zemlja gde nema Boga? Nema, jel tako? To je, Bog je svuda prisutan. Međutim, grehom mi udaljujemo sebe od Boga u beskonačnost. I sada, kada odemo u daleku zemlju, mi kroz, po tim bludnicama, to su stvari naše strasti. Kroz naše strasti mi trošimo poverenu Božju blagodat. I kaže, kad dođemo u situaciju da osiromašimo, onda idemo kod čoveka one zemlje. Čovjek one zemlje je đavo. I čemu nas đavo čini podobnima? Pa nečistim životinjama, svinjama. Dakle, da nas učini da čovjek bude kao svinja koja se valja. Sad da ne vređamo ni svinje, jer svinje videli smo da su potičene u more. Dakle, ni svinja nije sposobna da podnese demonsko prisustvo. Ali mi se kaljužamo u svojim gresima i nećemo da se pokajemo. Međutim, iz tog stanja možemo samo ili da se vratimo Bogu ili da propadnemo skroz. I tu se dešava to pokajanje. Pokajanje da se setimo doma oca svoga. Dakle, Otac naš nebeski, On nas voli, On čeka naš povratak. I On se raduje, širi ruke, a tako dočekuje nas i daje nam novu haljinu. Dakle, haljinu smo dobili na krštenju. Sećate se kada se krsti. Ovaj pravoslavni hrišćanin kaže se, vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Dakle, oblačimo se u Hrista, međutim, mi tu haljinu krštenja stalno deremo, cepamo je svojim gresima. A kada se kajemo, Bog nam daje novu haljinu. Dakle, novu priliku da se spasemo i prste na ruku. Dakle, Bog nas ne želi kao najamnike, jer zašto najamnici rade? Rade za platu. Dakle, Bog ne želi da mi budemo njegovi najamnici. Da služimo Bogu da bi dobili od njega neku nagradu. Nego da služimo njega zato što ga volimo kao oca, on želi nas kao sinove. I zato daje prsten na ruku, je prsten obeležao da čini dostojanstvo sina. I kolje tele ugojeno, dakle pravi gozbu, jer kao što je sam Gospod kaže da je velika radost Bogu za jednog grešnika koji se kaje. Da kao što je jedan čoban koji ima 100 ovaca pa izgubi jednu i ide i traži i nađe i kaže stavi oko vrata i više se njoj raduje što je našao tu izgubljeno nego onih 99 u pustinji koje su uvek bile sa njim. Dakle, takva je radost Bogu za jednog grešnika koji se kaje. Kada se grešnik kaje, kada je čovjek sposoban da se ispovedi, da preumi, da pokrene jedan novi život, u njemu se dešava neverovatna promjena. I to i mi ljudi koji smo u crkvi moramo toga biti svjesni i pružiti svaku mogućnost da se pokaje, svaku mogućnost da preumi. A ne da budemo vrlo često zlobni prema ljudima koji se kaju, pa kažu gde je on bio. Jer tako ima jedna tako mala šala, gde se da ispričam. Kažu u Somboru, postoji karmelićanska crkva, dakle, crkva sa dva tornjarima, katolička crkva, i kaže, jedan čovjek, salašar, dolazi u crkvu, javlja se prvo tu na ulazu, kaže, falje nisu salašari, dakle, javlja se salašarima, koji su tu uvijek bili. Pa kaže, na sredini crkve, kaže, dobar dan, Gospodo, a kad je došao blizu oltara, zdravo drugovi. Su se drugovi naređali. Naravno, sad to promenilo se i to, da u današnje vreme da je danas zaista kvalitet isplivao, ali u nekom određenom momentu zaista je bilo tako. A to su ljudi koji su bili u crkvi, oni su se uplašili da će sada njima neko zauzeti njihovo mesto. A u stvari, mi moramo kao i sam Gospod, što se obradovao grešniku koji se kaje, tako i raduje se, tako i mi moramo isto tako da posmatramo. Da i svako da ima priliku da se pokaje, da preumi, da se tako radujemo, a ne kao onaj stariji sin koji dočekuje svoga brata ljut. Sećate se šta je on rekao? Oče, meni nisi ni jagnjeta dao. Dakle, neko ko je proveo celokupan svoj život u crkvi Božijoj, a osjeća se uskraćenim. Znači da on stvari nikad oca nije ni voleo. A šta kaže njemu Gospod? Sine, sve je moje tvoje. Dakle, sve ono što je Božije pripada i čovjeku koji se trudi u veri. Ali kaže, zar nije trebalo da se radujemo? Jer ovaj tvoj brat beše mrtav i ožive, beše izgubljen i nađe se. Dakle, šta greh čini od nama da budemo? Da budemo izgubljeni i da budemo mrtvi. A kada se pokajemo, mi se tada ponovo pronalazimo i ponovo postajemo živi, to jest u nama se nastanjuje blagodat Svetoga Duha i postajemo nosioci blagodati, i onda blagodat Božija ne odlazi od nas. To je suština. Da kao u nekom sudu mi tako zadržimo blagodat Božiju u sebi. Međutim, ako smo u grehu, onda kao onaj probušen lonac, znate kako, kada je lonac probušen, pa uvek kada ga stavite na ringlu, on čuje se kako pušta, je li tako? Tako isto, blagodat Božija otiče od nas ako mi sasu svoga tela ne trudimo se da čistimo i ne trudimo se da živimo sveto. Jer čime smo mi hrišćani sveti? Pa time što se trudimo da postanemo sveti. Reč svet na jevrejskom kadeš znači odvojen. Dakle, mi se hrišćani trudimo da Bog nas je odvojio za sebe i mi treba da se trudimo da živimo taj život, a kakav je to život? To je život pokajanja. Nismo mi bolji od onih ljudi koji su van crkve. Ali koja je razlika? Što se mi kajemo, a oni se ne kaju i Bog je taj koji naše pokajanje prima. I zato ovu svetu tajnu ispovesti što češće treba da primenjujemo, što češće treba da preispitujemo svoju savest i da se trudimo da ono što ispovedimo pred Bogom, da se tome ne vraćamo. Jer upravo u čemu nas smrt zatekne, to će nam biti. Prema tome, mi ustajemo i padamo, ali suština je da nas smrt ne zatekne u padu, nego da nas smrt zatekne u pokajanju i da Bog to naše pokajanje primi, znajući da smo slabi, ali znajući da smo u njega verovali, da smo se u njega uzdali.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, čuli ste predavanje protonamesnika Mladena Glušca, paroha Somborskog, na temu Sveta tajna ispovesti. Predavanje je održano 4. jula u Staroj srpskoj školi u Senti u okviru manifestacije Vidovdanski dani. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: Približi se duši mojoj izbavi je nasuprot neprijateljima mojim izbavi me. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom, pred tobom su svi neprijatelji moji. Sramota satr srce moje, iznemogoh, čekam, hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potješiti, ali ne nalazim. Daju mi žuč da jedem i u žeđi moje pojeme octom. Trpe za njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata. Neka im potamne oči njihove da ne vide i njihove bedre raslabi za svagda. Izli na njih jaru svoju i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima nek ne bude nikoga da živi. Jer koga si ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pravde tvoje, neka se izbrišu iz knjige živih i s pravednicima nek ne budu zapisani. A ja sam ništ i bolan, pomoć tvoja Bože nek me zakloni. Slavit ću ime Božije u pjesmi, veličat ću ga u hvali, to je Bogu mili od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi i radovat će se, koji tražite Boga, oživit će srce vaše. Jer Bog čuje uboge i suženje svojih ne ogluša se. Neka ga hvale nebesa i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer će Bog spasti Sion, sazidat će gradove Judine i ljudi će se ondje naseliti i naslijedit će ga. I natraže će se sluga njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu. Bože, pohite da me izbaviš, Gospode, da mi pomožeš. Nek se postide i posrame koji traže dušu moju, nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele. Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore ha, ha. Nek se tješe i vesele tobom koji traže tebe i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore velik je Bog. A ja sam ništ i ubog Bože, pohitaj k meni, ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Gospode, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma deseta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i u vijekove vijekova, amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom vječnom. Pravdom svojom izbavi me i oprosti me, pridnik meni uho svoje i pomozi mi. Budi mi grad gdje bi svakda dolazio da živim, uredi spasenje moje, jesi ti grad moj i krepost moja. Bože moj, uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove i nasilnikove. Jesi ti nadanje moje, Gospode, Gospod, pouzdanje moje od mladosti moje. Tebe se držim od rođenja, od utrobe matere moje, ti si branič moj, tobom se hvalim svagda. Čudo sam mnogima, a ti si utočište moje jako, usta su moja puna hvale, tvoje slave, tvoje svaki dan. Nemoj me odbaciti po starost, kad mi izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti, jer neprijatelji moji misle o meni i koji vrebaju dušu moju dogovaraju se, govoreći, Bog ga je ostavio, potirajte ga i uhvatite. Govoreći, Bog ga je ostavio, potirajte ga i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti. Bože, ne budi daleko od mene, Bože moj, pohitaj mi u pomoć. Nek se postide i poginu protivnici duše moje, neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla. A ja ću se svakda uzdati i ponavljat ću hvale tebi. Usta će moja kazivati pravdu tvoju, svaki dan dobročinstva tvoja, jer im ne znam broja. Ući ću u sili Gospoda, Gospoda, i slavit ću samo tvoju pravdu. Bože, ti si me učio od mladosti i do danas kazujem čudesa tvoja. Ni u starosti kad osjedjeh, nemoj me ostaviti. Bože, da bih kazivao mišicu tvoju natražu, svoju omladini silu tvoju. Pravda je tvoja, Bože, do najviše visine u velikim dijelima koje si učinio, Bože, ko je kao ti. Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pak si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio. Mnogo si me puta podizao i ponavljao utjehe, i ja te hvalim uz psaltir tvoju vjernost, Bože moj, udaram ti u gusle sveće Izraelje. Raduju se usta moja kad pjevam tebi i duša moja koju si izbavio, i jezik moj svaki dan kazuje pravdu tvoju jer su postiđeni i posramljeni koji mi traže zla. Bože, daj caru sud svoj i pravdu svoju sinu carevu. On će suditi narodu tvojem po pravdi i nevoljnicima tvojim po pravici. Rodit će narodu gore mirom i humovi pravdom. On će suditi nevoljnima u narodu, pomoći će sinovima ništega i nasilnika će oboriti. Bojat će se tebe dok je sunce mjeseca od koljena do koljena. Sići će kao dažd na pokošenu livadu, kao kaplje koje porašaju zemlju. Procvetaće u dane njegove pravednik i svuda mir dokle teče mjeseca. Vladaće od mora do mora i od rijeke do krajeva zemaljskih, pred njim će popadati divljaci i neprijatelji njegovi prah će lizati. Carvi tarsijski i ostrvljani doneće dare, carvi šavski i

vrijeme, daješ im, primaju, otvoriš ruku svoju, site se dobra. Odvratiš lice svoje, žaloste se, uzmeš im duh, ginu i u prah svoj povraćaju se. Pošlješ duh svoj, postaju i ponavljaš lice zemlji.